0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Мені стало ніяково за свою нечемність, бо не по собі – це калька з російської.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Окупанту.

0: корабля.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Раз.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Я підвіз їх до їхнього будинку. На жаль, під впливом російської мови все частіше їх вживається не у властивому значенні. Їхній відповідає на питання «чий», а їх відповідає на питання «кого», «чого», «що». Немає їх, будинок чий, їхній.
1: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго
3: сонячного. Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або
3: бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Що ж, вітаю вас на хвилі Радіо Тім. 5 травня, вівторок, маємо з вами Настя. Ранок чудовий, вуха нарешті не мерзнуть дорогою до студії. І скажу вам, окуляри вже must have о 6 ранку. Мені подобається. Можна сміливо влаштовувати вже ранкові прогулянки, просто насолодитися тихим ранком та не викликати таксі. До речі, чули таке, що таксі може запросто заволодіти вашим багажем і поїхати без вас. Ви залишитесь, валіза поїде, і не факт, що зустрінетесь знову. Це не чудеса, це реалії нашої сучасності. Розкажу, де цей курйоз стався трішечки пізніше, поки побажаю прекрасного весняного дня, смачної кави та позитивних думок.
1: Новини на Тім FM.
3: 7 година і 1 хвилина. Ви слухаєте Радіо Тім, і це актуальний випуск новин.
1: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус відвідав Новгород-Сіверську громаду з робочим візитом. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація. Під час наради обговорили безпекову ситуацію, наслідки обстрілів і відновлення інфраструктури. Також йшлося про переміщення мешканців із прикордонних територій і виконання плану стійкості. Очільник області наголосив на необхідності забезпечення базових послуг для населення. Із прикордонних громад Чернігівщини за тиждень виїхали 5 жителів. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, 3 людей переїхали з прикордонного села до Новгород-Сіверського, ще 2 жителів із Семенівки переселилися до модульних будинків. Такі дані охоплюють період з 27 квітня до 3 травня. У Чернігові через аварію в контактній мережі учора змінювали рух тролейбусів. Про це повідомив начальник КП ЧТУ Руслан Ємець. Коротке замикання сталося на проспекті Миру біля зупинки вулиця Небаби, через що відключили напругу на ділянці до ЦУМу. Маршрути номер 3, номер 4 та номер 9 тимчасово курсували в об'їзд. Ніжинська міська рада спрямувала майже 800 тисяч гривень на підтримку українських військових. Про це повідомили у міськраді. Для однієї з військових частин придбали 4 зарядні станції для роботи техніки в польових умовах. Іншій частині передали 3 квадрокоптери з тепловізійними камерами. Загальна вартість допомоги становить 783 тисячі гривень. Міський голова Ніжин Олександр Кодола зазначив, що підтримка ЗСУ залишається пріоритетом для громади. У кількох селах на Прилуччині проведуть обробку посівів ріпаку. Про це повідомляє сайт Сухополов'янської сільської ради. Роботи триватимуть з 5 до 17 травня у селах Валки, Боршна, Мільки, Оникіївка та Ряшки. Використовуватимуть препарат Тіаприд. Обробку проводитимуть у нічний час із 21 години до 6 ранку. Рухаємося далі до масштабніших новин. Міністерство закордонних справ перевіряє, чи були українці на борту лайнера «Хондіус», де зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомили у МЗС України. За попередніми даними, звернень щодо постраждалих або загиблих громадян України не надходило. Українські дипломати вже звернулися до оператора судна для уточнення інформації. Наразі підтверджено 6 випадків зараження, серед них 3 людей померли. Йдеться про громадян Нідерландів і Великої Британії. Українців серед інфікованих не виявили. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це він повідомив у Телеграмі. За словами глави держави, участь великої кількості країн свідчить про масштаб єдності навколо питань безпеки та захисту життя. Під час саміту Зеленський провів низку зустрічей із лідерами європейських країн, Канади та керівництвом ЄС і НАТО. Загалом до заходу долучилися 48 глав держав і урядів. Президент наголосив, що така єдність має реальну силу для спільної безпеки. Національний банк України у квітні перерахував на потреби оборони майже 2 мільярди гривень. Про це повідомили у прес-службі НБУ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку спрямували понад 153 мільярди 600 мільйонів гривень. Станом на 1 травня залишок коштів на рахунку становив понад 2 мільярди 900 мільйонів, а за квітень на спецрахунок надійшло понад 178 мільйонів гривень. Кошти спрямовують, зокрема, на потреби Збройних сил України, Нацгвардії, поліції та інших складових сектору безпеки та оборони. У Бородянці на Київщині відкрили перше відділення банку з підвищеною доступністю. Про це повідомив Приватбанк. Відділення облаштоване з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Має понижені каси, безбар'єрний вхід, тактильні елементи із шрифтом Брайля та універсальний санвузол. Також передбачене дублювання платежів текстом і можливість отримати консультацію жестовою мовою. Нове відділення працює за адресою вулиця Центральна, 333. Це вже 75-те відділення підвищеної доступності Приватбанку в Україні.
1: Новини спорту.
3: Василь Баранов залишив посаду головного тренера футбольного клубу «Кудрівка». Про це повідомили у клубі. Команда не перемагала від 2 березня і за останні 8 матчів здобула лише 3 нічиї. Наразі «Кудрівка» посідає 13-те місце і перебуває у зоні перехідних матчів. До завершення сезону команді залишилося 4 гри.
1: Хороше наостанок.
3: До Національного музею історії України у Другій світовій війні передали макет безпілотника «Фурія». Про це повідомляє «Укрінформ». Дрон стане частиною нової експозиції сучасних воєнних технологій, яку готують у музеї. За даними розробників, «Фурія» – один із перших українських розвідувальних безпілотників, що змінили підходи до артилерійської розвідки. Нині такі комплекси використовують у понад сотні підрозділів Сил оборони. Також сторони підписали меморандум про співпрацю та розвитку майбутньої експозиції. Наразі це всі основні новини станом на цю годину. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 8 на радіо Тім.
0: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Погода.
3: На сьогоднішній день, на 5 травня, Укргідромецентр прогнозує нам ясну погоду в області і без опадів. У Прилуках в день сьогодні максимум плюс 25 градусів за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці теж спекотно. 25 з позначкою плюс покажуть стовпчики термометрів. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці ще тепліше, там можна сподіватися на плюс 26. Вологість повітря в середньому 53%, а атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер помірний, дутиме з південного заходу зі швидкістю до 3 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Качки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. Повідомляють орнітологи та дослідження водоплавних птахів, що деякі види качок реально мають сильні лапи та спеціальні адаптації для занурення. Навіть звичайні качки можуть дивувати глибиною своїх занурень. Такі собі маленькі водні акробати.
0: Цікаві факти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 7:21. З вами Радіо Тіму. Чудовий ранок. Сподіваюся, буде чудовий день. Бажаю всім прекрасного настрою, натхнення і звершень сьогоднішніх. А я далі продовжу розповідати вам про таксі. Що може статися, якщо керує ним безпілотник? У США поїхало таке таксі з багажем просто з аеропорту. Інцидент стався з жителем Каліфорнії Діджином, який скористався сервісом Ваймо для поїздки до аеропорту Сан-Хосе. Після прибуття він не встиг просто дістати валізу з багажника, авто не відкрило багажник і одразу поїхало собі далі. Чоловік звернувся до служби підтримки, де повідомили, що машина вже прямує до гаража і не може до нього повернутися. У результаті він вилетів до Сан-Дієго без особистих речей, а звісно ж, літак чекати не буде. Пізніше компанія підтвердила йому, що багаж знаходиться на їхньому складі, все з ним гаразд, і запропонували клієнту самостійно оплатити доставку і забрати валізу особисто. Така собі компенсація, скажу я вам. Пасажир, звісно, назвав таку пропозицію несправедливою. Звісно, ситуація склалася зовсім не з його вини. А вже згодом представники сервісу Ваймо погодилися покрити витрати на доставку багажу. І ще плюсом додали йому 2 безкоштовні поїздки як компенсацію. З осторогою, я думаю, Діджин буде користуватися далі цим сервісом, адже, знаєте, негативний досвід уже є. Сам чоловік зазначив, що підтримує розвиток безпілотних технологій, але цей випадок залишив у нього не дуже позитивне враження. Думаю, це ще м'яко сказано. Звісно, технології класно, що є, класно, що це все розвивається, але, як бачимо, ризик теж є. Добре, що все закінчилося добре.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Тім FM.

0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
2: I've been guided by a light that was way too dim. I've met hills and mountains, still found my way to them. I found hearts I couldn't break and some were paper thin.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. А я

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 7:41. Ви слухаєте Радіо Тім, і саме час для традиційного гороскопу о цій порі. А астрологи говорять, що сьогодні саме той день, коли пасивними будуть навіть найактивніші з нас. Що би це означало? Давайте розбиратися.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овни сьогодні зіткнуться з неадекватною поведінкою оточення. І найкращим рішенням то буде не реагувати і зберігати спокій. Тельці отримують сьогодні сприятливий період для фінансових справ. Можна займатися оплатами, підрахунками та плануванням витрат. Сьогодні все вийде. Близнюки, сьогодні ви можете відчути тиск із боку інших людей. Тому не варто брати на себе чужі обов'язки і дозволяти маніпулювати собою. Ракам сьогодні варто дотримуватися обраного курсу, бо різкі зміни рішення або сумніви можуть завадити результату. Левам астрологи сьогодні рекомендують діяти чесно в усіх справах. Спроби обману згодом можуть обернутися проблемами, тому чесно і впевнено до своєї цілі. Дівам цього вівторка варто подбати про відновлення енергії. Найкраще допоможе спілкування з дітьми або з домашніми тваринками. Терезам зірочки говорять, що сьогодні слід звертати увагу на дії людей, а не їхні слова, бо саме вчинки покажуть справжні наміри. Скорпіони, сьогодні не вступайте в суперечки ні в якому разі, бо це лише забере ваш час і не принесе результату. Стрільці, сьогодні потрібно діяти за чітким планом. Спроби зробити все і одразу можуть призвести до хаосу, тому чітко за планом по пунктах. Козерогам слід уникати використання інших людей у власних цілях. Не принесе це задоволення навіть у разі успіху. Водолії. Не реагуйте сьогодні на плітки. Астрологи говорять, що вони не мають нічого спільного з реальністю. Плітки, я маю на увазі. А от рибам саме час сьогодні провести наодинці день і вечір. Це допоможе знайти відповіді на важливі питання, які давно вас хвилюють. Ми разом з вами все одно будемо сподіватися на краще, очікувати класних результатів від наших зусиль і, головне, будемо мріяти.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Team, там де ти є.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом і не забуваймо вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Включати чи виключати світло – це росіянізм.
0: «Сила слова».

0: 7.55, з вами Радіо Тім. Нагадаю, що у Ніжинському районі триває нині повітряна тривога. Будь ласка, будьте обережні. А я поки анонсуватиму наступний новинний блок. Уже менш ніж за 5 хвилин зустрінемося з вами знову і розкажу про співпрацю України та Австрії саме в енергетичній сфері. Також поліція Чернігівщина нагадала нам про додаткові засоби для комунікації та звернення. А ще розкажу, чому у травні таки варто приділити час телебаченню. Залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо нас.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Там є Унгер. Унке. Унгер.
4: Унке. Унке.
3: Унгер.
4: Унке.
3: Унгер.
2: Тім. Там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 8 година в Україні – це актуальна інформаційна добірка на радіо Тім. Розпочнемо традиційно з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Суддю Чернігівського апеляційного суду Валентину Антипець звільнили у відставку після понад 33 років роботи. Про це повідомляє Вища рада правосуддя. Рішення ухвалили 30 квітня на підставі поданої заяви. Кар'єру в судовій системі вона розпочала у 1993 році. До кінця травня суддя продовжить розгляд справ. У Чернігові відсторонили від керування 49-річного мотоцикліста з ознаками сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Чоловік проігнорував вимогу зупинки, їхав без шолома та не мав права керування. Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився. На водія склали 4 адміністративні матеріали. Поліція Чернігівщини повідомила про альтернативні способи звернення по допомогу під час блекаутів. Про це інформує поліція області. У разі відсутності зв'язку громадяни можуть скористатися мобільними застосунками 112 Ukraine та Крила. Через перше можна викликати одразу всі екстрені служби, навіть без мобільного сигналу, за наявності Wi-Fi. Після звернення оператор оцінює ситуацію і скеровує відповідні служби. Застосунок Крила дає змогу викликати поліцію кнопкою SOS без телефонного дзвінка та передає геолокацію користувача. У поліції радять заздалегідь встановити ці застосунки і під час звернення надавати якомога більше інформації. Інформація про напад зграї собак у селі Плиски на Чернігівщині наразі не підтверджена. Про це повідомила голова громади Марина Вірко. За її словами, до сільської ради офіційних звернень не надходило, а конкретних даних про постраждалих немає. У громаді створили комісію для перевірки фактів і з'ясування обставин. Також відомо, що безпритульні собаки можуть перебувати на території місцевого підприємства. У Чернігові сьогодні, 5 травня, тимчасово припинять водопостачання через аварійні роботи. Про це повідомили комунальні служби. Воду відключають із 10 ранку до 18 години у зв'язку із заміною ділянки водопроводу на вулиці Ушинського. Обмеження торкнуться багатоповерхівок на вулицях Івана Мазепи під номером 78 та 78А, а також на вулиці Ушинського під номером 6 та 6А. Також без води залишаться окремі юридичні споживачі на цих вулицях. Мешканців просять заздалегідь зробити запас питної води. Рухаємося далі. Україна та Австрія підписали меморандум про співпрацю у сфері відновлення енергетики. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Документ підписали перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль та міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беате Майніль-Райзінгер. Сторони домовилися розширити співпрацю у коротко- та довгострокових проєктах, зокрема у розвитку гідро- та вітроенергетики. Україна також розраховує на інвестиції та постачання критично важливого обладнання, зокрема трансформаторів, напередодні опалювального сезону. За словами Шмигаля, Австрія вже передала понад 159 тонн енергетичного обладнання та 15,5 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 5 на 6 травня. За його словами, Київ діятиме дзеркально та очікує відповідних кроків від російської сторони. Станом на 4 травня Україна не отримувала офіційних звернень щодо умов припинення бойових дій, про які заявляють у російських джерелах. Зеленський наголосив, що людське життя важливіше за будь-які дати чи події. Напередодні російське Міноборони оголосило про намір встановити перемир'я з 8 по 9 травня. Президент підкреслив, що для реального припинення вогню необхідні конкретні дії. Російські війська посилили інтенсивність ударів авіабомбами та дронами на півдні України. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, за добу зафіксували 21 авіаудар із застосуванням 116 керованих авіабомб. Також зросла кількість дронів «Камікадзе» – до 2300 за кілька тижнів. Із них до 750 щодоби на півдні. Кількість шахедів зросла приблизно до 100 на добу. Найбільше атак фіксують у Запорізькій та Херсонській областях. Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний стандарт трансплантації кісткового мозку. Про це повідомив Державний експертний центр МОЗ. Йдеться про стандарт медичної допомоги з трансплантації гемопоетичних стуборових клітин для дорослих та дітей. Документ визначає повний цикл лікування від показань до проведення операції та подальшого спостереження. Також встановлює підходи до вибору донора та лікування можливих ускладнень. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що така трансплантація часто є єдиним шансом на одужання для пацієнтів із тяжкими захворюваннями крові.
1: Новини спорту.
3: Вихованці закладу дитячо-юнацька спортивна школа Сухополов'янської сільської ради здобули низку нагород на змаганнях з легкої атлетики у Черкасах. Про це повідомили у громаді. Золоті медалі вибороли Марія Лисенко, Микола Фейчак, Гліб Бабарика та Олександра Степаненко. Срібні нагороди здобули Діана Зінченко, Анна Горносталь, Валентин Овсяков, Ярослав Гриценко та Владислава Сребдобольська. Підготували спортсменів тренери Анатолій Куць і В'ячеслав Зінченко. Спортсмени готуються далі до наступного етапу змагань.
1: Хороше наостанок.
3: У травні на українському телебаченні покажуть фільми, які раніше демонструвалися лише у кінотеатрах або на платформах. Про це повідомили в Українській кіноакадемії. Покази відбуватимуться щоп'ятниці на одному з телеканалів. Зокрема, 8 травня глядачам представлять фільм «Каховський об'єкт», 15 травня – стрічку «Буча», також у програмі «Мишоловка» 22 травня та «Ти – космос» від 29 травня. Усі фільми виходитимуть у вечірньому ефірі.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, на 5 травня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар в шанині коштує 44 гривні рівно, євро – 51 гривню 46 копійок і польський злотий сьогодні на рівні 12 гривень 9 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Середня вологість повітря в області сьогодні становитиме 53%. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер буде південно-західним, помірним. У Чернігові та Куликівці сьогодні найтепліше в області – плюс 26 градусів за Цельсієм. Нарешті території регіону у день максимум 25 із позначкою «плюс». Отож, у Прилуках, у Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. На сьогодні Укргідромоцентр прогнозує теплу, ясну погоду і опадів не передбачає.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: тепер я в курсі. Гольф став першим видом спорту, у який грали на місяці. Повідомляють історики космосу та НАСА, що астронавт Алан Шепард під час місії «Аполлон-14» у 1971 році зробив перший удар м'ячем на місяці. Інколи спорт виходить за межі Землі. Гольф став міжпланетним.
1: Цікаві факти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: вами на зв'язку Радіо Тім. 8:24 і трішки поговоримо про науку. Вчені зробили, нарешті, зробили крок до можливості відновлювати втрачені зуби. Ви не повірите, але природнім шляхом. Дослідники з Science Tokyo виявили дві окремі лінії стовбурових клітин, які формують корінь зуба та кістку навколо нього. Керівники досліджень пояснюють, що ці процеси регулюють різні сигнальні шляхи в організмі. Один відповідає саме за те, щоб корінь зуба сформувався, а зовсім інший відповідає вже за створення кістки, яка і утримує зуб у щелепі. Раніше наука не розуміла, як це відбувається і як саме клітини вирішують, яку тканину створювати. Тому і це ускладнювало спроби відновлення зубів і призводило до неконтрольованого росту тканин. А ось нове відкриття тепер вперше дає детальну інструкцію формування зуба ще на клітинному рівні. Дослідження проводились на мишах і використовували технологію відстеження клітин. Зазначають вчені, що це лише теоретична основа для майбутніх методів лікування. Практичне застосування потребує, звісна річ, додаткових перевірок і ще років досліджень, але перспектива таки є. Це може, знаєте, дозволити відновлювати пошкоджені зуби саме природнім шляхом. Слухайте, це прорив просто, новина в вогонь. Нехай скоріше додаткові дослідження проводять і практичне застосування впроваджують, бо треба.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Втім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 8 година і 42 хвилини. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. Поспішаю вам розповісти, що науковці розробили матеріал, який може самостійно розкладатися за заданим сигналом. Йдеться про так званий живий пластик. Далі розкажу детальніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, у структуру такого живого пластику вбудовані бактерії спеціальні, які мають назву Bacillus subtilis. Ці мікроорганізми залишаються неактивними під час використання матеріалу, а потім якимось чином розуміють, що все, матеріал уже використаний, і згодом вони виділяють ферменти, які розщеплюють полімерні ланцюги. У результаті пластик розпадається і навіть не утворює при цьому мікропластику. Основою матеріалу став полікапролактон, який зараз застосовують уже у медицині та при 3D-друці. За своїми властивостями цей новий матеріал нічим не поступається звичайному пластику, а процес самознищення запускається при температурі близько 50 градусів. І ще, що немаловажливо, повне розкладання може відбутися менше, ніж за тиждень. Ось так, у майбутньому технологію планують адаптувати для пакування та для електроніки. Допоможе це, звісно, зменшити накопичення пластикових відходів у довкіллі. І цікава розробка насправді про те, чи приживеться вона, бо маю думку, що вартість такого наноматеріалу зовсім не маленька буде.
1: Team FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Я пригадала наш пристрасний поцілунок. А страсним, а точніше страсним, є тиждень перед Великоднем.
0: «Сила слова».

0: 8 година 56 хвилин. З вами Team FM, а я трішки розкажу, про що будемо говорити наступної години, а саме про новини. Прилуки отримали кошти на впровадження нового проєкту у Чернігові. Казкові місяці у філармонії почалися, а Менському зоопарку потрібне сіно. Ще більше інформації далі буде звучати, і не тільки з області, новини від Міністерства енергетики та Міноборони, і, звісно, зведення Генштабу. Почуємось зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
2: Team – там, де ти.
4: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9:00. Це новини на радіо Team. Розпочнемо з того, що відбувається в рідному регіоні.
1: Новини Чернігівщини.
2: На Чернігівщині внаслідок російської атаки по Городнянській громаді постраждали 2 людей. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Чернігівській області. Увечері 4 травня в одному з населених пунктів ворог вдарив по приватному сектору, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, до лікарні доправили 2 чоловіків. Також зафіксували влучання по території лісництва, де виникло загоряння, яке вдалося загасити. Прилуцька міська територіальна громада отримала 5 тисяч євро на впровадження цифрового рішення у сфері управління відходами. Про це повідомили у міській раді. Громада перемогла у хакатоні проєкту «Життєздатність плюс», який відбувався 27-29 квітня у Києві. Команда представила концепцію онлайн-платформи, що об'єднає правила сортування, графіки вивезення сміття, карту пунктів збору та зворотній зв'язок із мешканцями. За словами секретаря міськради Романа Гоголя, проєкт має зробити систему поводження з відходами більш прозорою та сучасною. Отримані кошти спрямують на розробку і запуск цифрового продукту. Після кількамісячної перерви у Чернігівській міській раді відбулася сесія з кворумом. Депутати кажуть, що працюють із виборцями і між засіданнями. Більшість проводить особисті прийоми щотижня або раз на кілька тижнів. Працюють громадські приймальні та подають звернення і запити. Серед основних проблем, з якими звертаються люди – матеріальна допомога, лікування, працевлаштування та питання житлово-комунальної сфери. Також порушують теми роботи громадського транспорту, відновлення пошкоджених поховань і доплат працівникам дитячих садків. За словами депутатів, постійний контакт із громадою допомагає формувати перелік питань для розгляду на сесіях. Менський зоопарк оголосив тендер на закупівлю сіна. Про це пише Челайн. Планують придбати 120 тисяч кілограмів лугового сіна на суму 900 тисяч гривень. Поставки мають тривати до 31 жовтня поточного року. Сіно повинно бути врожаю 2026 року, спресоване у тюки вагою від 15 до 25 кілограмів. Обов'язкова умова – наявність документів, що підтверджують якість і безпеку продукції. Без відповідних сертифікатів і лабораторних висновків товар не прийматимуть. Загальноукраїнські новини далі. І насамперед розпочалася 1532-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За даними Генерального штабу, минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 75 авіаційних ударів. Застосував 273 керовані авіабомби, а також понад 9600 дронів камікадзе. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони уразили 3 пункти управління, 7 районів зосередження військ, 1 засіб ППО та 4 артилерійські системи противника. За добу російська армія втратила 970 військових. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у 3 регіонах України. Про це повідомили «Укрзалізниця» та віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Уранці 5 травня на Харківщині ворожий дрон знищив вагон, однак обійшлося без постраждалих. На Полтавщині безпілотник влучив поблизу тепловоза, пошкоджено вагон і виникла пожежа. Ще 1 удар зафіксували на Дніпропетровщині. Там пошкоджено електровоз на станції. Працівники перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав. Із початку 2026 року Україна отримала 2628 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні та інше обладнання для енергосистеми. Допомогу надали країни ЄС, а також США, Канада, Японія та інші партнери. Міністерство оборони України пояснило алгоритми дії для родин військових, які могли потрапити в полон. У відомстві наголошують, швидкість пошуку напряму залежить від повноти зібраної інформації. Насамперед потрібно з'ясувати останнє місце перебування військового та обставини зникнення, після чого подати заяву до поліції. У заяві слід вказати всі відомі дані, особливі прикмети, інформацію про документи та речі, а також отримати витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань і здати ДНК-зразки. Далі родичам необхідно зареєструватися в системі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та подати туди детальну інформацію.
0: Новини спорту.
2: Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA-1000 у Римі. Про це повідомляє «Укрінформ». У першому матчі відбору вона впевнено перемогла італійку Саміру Де Стефано з рахунком 6-2, 6-3. Для українки це дебютний виступ на турнірі в італійській столиці. Змагання триватимуть до 17 травня.
0: Хороше наостанок.
2: У Чернігові стартував казковий сезон у філармонійному центрі з постановки «Русалонька». Про це повідомляє прес-центр обласного філармонійного центру. Музичну казку представили у постановці Олександра Сіроштанова та Марини Маккей. Вистави заплановані у травні та липні. Після показу глядачі можуть поспілкуватися та сфотографуватися з героями.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Тім-ФМ. Погода.
2: На вівторок, 5 травня, «Укргідрометцентр» прогнозує тепло, без дощу і загалом безхмарну погоду в Чернігівській області. У Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимальну температуру плюс 25 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці денна температура коливатиметься у межах 22-25 із позначкою плюс. В обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці, максимум сьогодні плюс 26. Вологість повітря 53%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер помірний, дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ.
0: Ви слухаєте Тім-ФМ. Там, де ти. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Голуби кивають головою під час ходьби, аби стабілізувати своє зображення. Повідомляють орнітологи та дослідники руху птахів у наукових журналах. Навіть у простій ходьбі голуби демонструють велику технологію стабілізації, що дозволяє їм краще орієнтуватися у цьому світі.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім.ФМ. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 9 година і 21 хвилина. З вами Радіо Тім. Нагадаю, сьогодні 5 травня і відзначається Всесвітній день гігієни рук. Проводять його за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже це саме Всесвітній день. Фахівці наголошують, що саме руки часто є джерелом поширення різноманітних бактерій і вірусів, а регулярне миття таки допоможе значно знизити ризик зараження. Бо на поверхні рук можуть залишатися мікроорганізми, які викликають ці самі інфекції, а потрапляють вони в організм через їжу, дотики або відкриті ушкодження шкіри. Найбруднішими вважаються предмети щоденного користування. Телефони, насамперед, клавіатури, дверні ручки, кнопки ліфта, поруччя у транспорті і так далі. Тому мити руки рекомендують кілька разів на день. Ясна річ, тут чим частіше, тим краще. Перевиконати план точно не вийде. Під час миття важливо також ретельно обробляти усі ділянки рук і пальців, і це дозволить видалити до 90% мікроорганізмів. Тож, Всесвітня організація охорони здоров'я закликає громадян і саме медиків теж дотримуватись правила чистоти рук. А ще дата таки символічна – 5-й день 5-го місяця, і це неспроста. Асоціюється це якраз із 5 пальцями. Тому будьте обережні, свідомі, і Team FM за вас переживає. Будьте здорові, друзі!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
6: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 9:41. З вами Радіо Тім. І хочу повідати вам прогноз на цей тиждень. А вказують астрологи на те, що він буде напруженим і сильним емоційним фоном. Що знову на це впливає? Астрологи кажуть, Плутон. Ух, ці планети і зірки. Як не Меркурій, то Плутон. Тож, овни відчуватимуть сильний імпульс до дії, бажання доводити свою правоту. Важливо стримувати емоції і не ухвалювати рішення поспіхом, принаймні на цьому тижні. Тельці зіткнуться з питаннями кар'єри та спілкування із керівництвом, тому краще діяти спокійно, виважено і не піддавайтеся тиску. Близнюки на цьому тижні можуть опинитися у центрі інформаційного напруження, тому варто уникати суперечок. І ще порада – ретельно фільтруйте інформацію. Раки відчують напруження і у стосунках, і у партнерстві. Важливо не піддатися теж емоціям і зберігати чесність і щирість. Леви, вам доведеться зіткнутися з навантаженнями у роботі, а ще є ризик перевтоми. Тому правильно розподіляйте сили, не беріть зайвого і знайдіть час на відпочинок наприкінці тижня. Діви будуть переживати емоційні коливання, як у творчих, так і в особистих питаннях. Тож наприкінці тижня з'явиться більше ясності та розуміння. Терези, зірочки попереджають, що ви можете мати напруження у сімейних справах на цьому тижні. Тому важливо не уникати розмов, не ховатися і вирішувати конфлікти відкрито. Скорпіони відчують посилення емоцій і значущість подій, що відбуваються. Слова матимуть особливу увагу, тому будьте обережні із тим, що говорите. Стрільцям варто зосередитися на цьому тижні на фінансах і витратах. Потрібно уникати імпульсивних рішень і уважно вести переговори на роботі. А ось козероги відчують тиск обставин і необхідність ухвалювати важливі рішення. Проте без цього ніяк. Тож зосередьтеся на документах, зберігайте контроль і ретельно все перевіряйте. Водолії будуть переживати внутрішню напругу і приховані процеси, пов'язані зі стресом. Буде у вас час переосмислення, підготовки до змін і наприкінці тижня результат. Рибам варто зосередитися на соціальних зв'язках і на оточенні. І потім в кінці тижня на вихідних стане таки зрозуміло, кому можна довіряти, а з ким треба бути обачними.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. У кожному жарті є часточка правди. Бо доля істини – це калька.
0: «Сила слова».

0: 9:56 на годиннику. З вами Радіо Тім. І що хорошого нині маємо? Дитяча лікарня у Чернігові отримала допомогу. Продуктові набори доступні до видачі вже на Городнянщині. А авторка з Чернігівщини заслужено потрапила до сотні найкращих українок. І ще розкажу, де в області виготовляють ляльки-обереги з різнотрав'я. Подробиці скоро, багато новин, не лише регіональних, завжди оперативно та влучно для вас. Почуємось за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10-та година за Києвом. З вами на зв'язку Радіо Тім. І це актуальна добірка новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом доби 4 травня обстріляли 5 прикордонних громад Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська, Городнянська та Рібкінська громади. Загалом щонайменше 18 населених пунктів. Окупанти застосовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та різні типи безпілотників, зокрема FPV-дрони та шахеди. Найбільше вибухів зафіксували у Семенівській та Сновській громадах. Інформація про постраждалих уточнюється. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від Українського Червоного Хреста. Про це повідомили у медзакладі. До лікарні передали засоби гігієни та продукти харчування. Зокрема, підгузки, подушки, каші, печиво, енергетичні батончики та питну воду. У Червоному Хресті зазначили, що допомога спрямована не лише на забезпечення потреб пацієнтів, а й на їхню моральну підтримку. У лікарні подякували благодійникам за оперативну допомогу та підтримку дітей та медиків. У Чернігові затримали 40-річного чоловіка за підозрою у розбійному нападі на жінку. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними слідства, він погрожував потерпілій фізичною розправою та вимагав гроші. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують розбій, вчинених в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Городнянській громаді на Чернігівщині розпочали видачу продуктових наборів для окремих категорій населення. Про це повідомляє міська рада. Допомогу можуть отримати жителі Городні та села вокзал Городня, зокрема сім'ї загиблих та зниклих безвісти військових. Видачу організовує Міжнародний благодійний фонд. Продукти видаватимуть 5 травня з 9 до 17 години та 6 травня з 9 до 13. Місце видачі не розголошують із міркувань безпеки. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особам та підтверджують право на допомогу. Письменниця з Чернігівщини Ольга Киця увійшла до сотні найкращих українок у професії. Про це повідомляє Сосницька громада. Відзнаку вона отримала за версією національної премії «Найкраща українка в професії 2026». Авторка написала понад 600 віршів і є співавторкою більш ніж 20 збірок. Також вона створила трилогію «Нескорені» та дитячі книги. Більше важливих новин далі. У ніч проти 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. Про це повідомляють сили оборони. Противник застосував 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили одну балістичну ракету та 149 дронів. Водночас зафіксовано влучання 8 ракет і 14 безпілотників на 14 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 10 локаціях. Дві ракети не досягли цілей, інформація поки уточнюється. Бійці Національної гвардії України знищили російський розвідувальний безпілотник «Князь Віщий Олег». Про це повідомили у 5-му окремому загоні спецпризначення «Омега». Вартість знищеного дрона становить близько 100 тисяч доларів. Його використовували для глибинної розвідки та фіксації результатів роботи ударних безпілотників. За даними військових, такі апарати є рідкісними і в поточному році їх збили лише кілька. У Нацгвардії також зазначили, що назва дрона є спекуляцією на українській історії. Російські війська 5 травня завдали удару по околицях Сум. Про це повідомляє Сумська міська військова адміністрація. За попередніми даними, удару завдали керованою авіабомбою, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники її локалізували, люди не постраждали. Пошкоджені складські будівлі та близько 10 автомобілів. Також вибиті вікна і балконні рами у багатоповерхівці поруч. Наслідки уточнюють. У ніч проти 5 травня російські війська атакували Полтавщину ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомляють Полтавська ОБА та МВС. Під удар потрапив об'єкт газовидобування, де виникла масштабна пожежа. Коли на місце прибули рятувальники, ворог завдав повторного удару. Загинули 4 людей, серед них 2 працівників ДСНС. Ще 31 людина постраждала, зокрема 23 рятувальники. 3 з них перебувають нині у тяжкому стані. До національної програми підтримки військових «Плюси» в застосунку «Армія Плюс» долучилася перша медична лабораторія. Про це повідомляє Міністерство оборони. Йдеться про мережу «Діла», яка надаватиме захисникам і захисницям знижку 28% на лабораторні дослідження. Військові щомісяця отримуватимуть 2 QR-коди, які можна використати в лабораторії або онлайн. Також діє безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів аналізів. У Міноборони зазначають, що знижка не поєднується з іншими акціями та має обмеження на окремі послуги.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині школярок навчають створювати ляльки-обереги з рідного травня. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Майстер-класи проводить фахівчиня Мезинського національного природного парку Лариса Подоляко. Основою для виробів є осока, яку заготовляють наприкінці літа та висушують, а перед роботою зволожують. До ляльок додають лікарські трави, деревій, материнку, цмин та інші, що надають виробам аромату та символічного значення. Такі заняття поєднують знайомство з природою, традиціями та мають терапевтичний ефект для дій. Наразі це всі основні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже об 11:00.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: У Прилуках сьогодні денна температура коливатиметься у межах 22-25 градусів із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимальну температуру плюс 25 за Цельсієм. У Чернігові та Куликівці сьогодні найтепліше плюс 26. Вологість повітря в середньому 53%, атмосферний тиск 748-750 мм ртутного стовпчиком. Вітер південно-західний – мірний. Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру». Весна, тепло, без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
5: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування. А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Усі мавпи сміються, якщо їх добряче полоскотати. Повідомляють приматологи та дослідження поведінки мавп у природних та лабораторних умовах. Сміх – це не лише людська особливість, а спосіб показати свою радість та реальну довіру.
0: Цікаві факти.

0: 10 година 21 хвилина. З вами, як завжди, Радіо Тім. І цієї годинки поговоримо про автівки, про ринок авто та про нові правила дорожнього руху. В Україні назвали найпопулярніші вживані автівки із США. За перші 3 місяці поточного року українці придбали 9467 таких автомобілів. А середній вік ввезених машин становить близько 7 років. Не старенькі. Лідером став Ford Escape. За цей період везли більше 1000, а саме 1090 автівок. Вартість його на ринку коливається від майже 8 до 28 тисяч доларів, звісно, залежно від стану. Також до списку популярних моделей увійшли BMW X3 та Nissan Rogue. Далі по списку йде BMW X5 та Tesla Model 3. Попитом також серед українців користувалися Jeep Cherokee та Volkswagen Passat. І замикає список популярних моделей Chevrolet Bolt. Не знайшли своєї марки, то не біда, значить, вона унікальна, їх мало в такої вашої автівочки. А от ще, що цікаво, загалом більшість імпорту становили бензинові авто. Зайняли вони аж 59% від усіх ввезених в Україну. Частка електромобілів менша – 19%, і гібридів усього-навсього 12%. Отаким був коротенький звіт від «Автопрому» за перші місяці 2026-го.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю. Підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район. Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 10:42, з вами Радіо Тім. Продовжимо про автівки говорити, наразі про штрафи за паркування. І ще й за несплату можна ще й додатковий штраф отримати. Якщо водій все ж не оплатив паркування, то штраф буде становити 20-кратний розмір вартості однієї годинки стоянки. Звісно, тарифи відрізняються від міста до міста, можливо, навіть і в районах міста теж різняться ціни. Паркування тривалістю понад 10 хвилин уже обов'язково має бути оплачене. У разі порушення все це буде зафіксовано. Постанову про штраф надішлють власнику автівки за місцем реєстрації, а сплатити його необхідно протягом 30 днів. Якщо ж цього не зробити, то сума штрафу автоматично збільшиться. І тоді вже доведеться заплатити набагато більше, в залежності від першого тарифу. Крім того, можливе примусове стягнення коштів або навіть арешт майна боржника. Тому, щоб уникнути проблем, штрафи радять оплачувати вчасно через офіційні сервіси. Наразі багато можливостей є, як це зробити. Проте, все ж краще в такі ситуації не потрапляти. Слідкуйте завжди за тим, що відбувається навколо, де ви припарковані, як ви припарковані. І безпека – то головне і насамперед.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
6: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
7: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаймо мову разом. Літо скінчилося, і нарешті ці ледарі стали до праці. Приступати до роботи – це калька з російської. Ще можна сказати.

0: 10:55, з вами, як завжди, Радіо Тім. А вже менше, ніж за 4 хвилинки, знову буду інформувати вас про події. Поговоримо про те, що відбувається в області насамперед, а також про Україну, міжнародну підтримку та багато іншого. Будьте з нами, ми поруч, почуємось за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 11 годину. Інформаційна служба новин радіо Тім в етері. Розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У центрі Чернігова зафіксували влучання російського безпілотника. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За попередніми даними, дрон типу «Шахет» влучив у центральній частині міста. На місце одразу виїхали всі екстрені служби. У міській раді уточнили, що пошкоджена адміністративна будівля. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. У Чернігові провели триденний тренінг із безбар'єрності для молодіжних працівників. Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Учасники працювали над темами доступності, прав людини та рівних можливостей. Під час занять обговорювали практичні кейси та досвід створення інклюзивного середовища. Захід відбувся у межах програми «Молодіжний працівник». Чернігівська міська рада звернулася до уряду з низкою ініціатив щодо освіти, транспорту та фінансування громади. Рішення ухвалили 2 травня під час 47-ї сесії. Депутати просять забезпечити рівні умови для випускників прикордонних територій під час вступу у 2026 році. Йдеться, зокрема, про розширення квоти 2 та спрощений доступ до додаткової сесії НМТ через безпекову ситуацію. Окремо порушили питання розвитку транспортної інфраструктури та продовження швидкісного залізничного сполучення до Чернігова. Також міська рада наголосила на необхідності державного фінансування у підвищенні зарплат педагогів і соціальних працівників та ініціювала включення Чернігова до переліку територій бойових дій. У Прилуках відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомляє міськрада. Під головуванням міського голови Ольги Попенко члени виконкому розглянули низку питань розвитку громади. Зокрема, йшлося про відзначення захисників, оголошення конкурсу на посаду директора Центральної бібліотеки та виділення бюджетних коштів. Також ухвалили зміни до бюджету громади на поточний рік. За підсумками засідання прийняли рішення з соціальних, комунальних та архітектурних питань. Колектив із Ніжина переміг на міжнародному фестивалі в Трускавці. Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Театр «Калинонька» міського будинку культури здобув першу премію конкурсу «Артек Трускавець Фест 2026». Фестиваль тривав із 24 по 27 квітня. Журі відзначило високий рівень хореографії та сценічної культури колективу. Переможці отримали запрошення на міжнародний конкурс у болгарському Несебрі. Рухаємось далі. У ніч проти 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку на відстані понад 2000 кілометрів від кордону України. Про це пише Громадське. Повітряну тривогу цієї ночі оголосили у 18 регіонах РФ. Також у 18 аеропортах запроваджували обмеження польотів. Місцеві жителі повідомляли про відсутність сирен, натомість частина людей отримала СМС-повідомлення. У Чебоксарах пролунали вибухи. За попередніми даними, уражено оборонне підприємство. Також повідомляють про займання на промисловому об'єкті в Ленінградській області. Україна та Словаччина готують спільне засідання урядів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, домовленість досягли під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Засідання можуть провести у Києві або Братиславі. Місце ще визначають дипломати. У зустрічі мають взяти участь усі міністри обох країн. Зеленський наголосив, що це дасть змогу перейти до конкретних напрямів співпраці та є важливим політичним сигналом. Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало пошкодження обладнання на Запорізькій АЕС. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії. Під час огляду лабораторії зовнішнього радіаційного контролю виявили, що частина метеорологічного обладнання не працює. Пошкодження зафіксували після атаки безпілотника по об'єкту станції. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів. У МАГАТЕ наголошують, що такі інциденти створюють додаткові ризики для безпеки. Станом на ранок 5 травня внаслідок російських атак частина споживачів залишилася без електропостачання у 4 областях. Про це повідомляє «Укренерго». Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електроенергії зранку нижче, ніж напередодні через сонячну погоду. Енергетики закликають користуватися потужними приладами в день і обмежувати споживання у вечірні години.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові 2 травня відбувся чемпіонат міста з тхеквондо у розділі «Кируги». У змаганнях взяли участь майже 200 спортсменів із 4 команд. Вихованці ДЮСШ «Фортуна», команди «Таесан» під керівництвом тренерки Каріни Разумної показали високі результати. Із 29 учасників команди 18 здобули нагороди у своїх категоріях. Спортсмени вибороли 7 золотих, 5 срібних і 6 бронзових медалей. Чемпіонат став можливістю для юних спортсменів проявити себе та отримати змагальний досвід.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові зацвіла 120-річна вишня Антипка. Про це повідомляє Суспільне. Дерево заввишки близько 10 метрів вважають найстарішим збереженим представником цього виду в Україні. Попри поважний вік, воно не має офіційного охоронного статусу і потребує постійного догляду. За словами арбориста Володимира Ветроградського, на стовбурі утворюються тріщини, які необхідно своєчасно обробляти. Водночас містяни розмножують дерево, саджуючи його пагони в різних районах міста. Наразі це всі новини. О 12:00 вже лунатиме підсумковий випуск ранкових новин. А далі інформація про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Вологість повітря в середньому в області сьогодні становить 53%. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчику. Вітер помірний, південно-західний. У Чернігові та Куликівці сьогодні найтепліше в області – плюс 26 за Цельсієм. На решті території регіону в день максимальна температура становитиме 25 теплих градусів. Тож у Прилуках, Ніжинічні та Корюківці стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25. На сьогодні, 5 травня, «Укргідромоцентр» прогнозує ясну погоду та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорсткий? Місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки. Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
8: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хмари здаються легкими, але насправді середня хмарка важить приблизно 500 тисяч кілограмів. Повідомляють метеорологи та дослідники атмосфери, що маса водяних крапель у хмарі може досягати сотень тонн. Не все, що летить високо і здається легким. Насправді хмари тримають величезну вагу над нами.
0: Цікаві факти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 11:22 маємо, слухайте ви радіо Тім, і хотіла поговорити про подорожі, бо нині нарешті вже тепло, не треба свої величезні валізи брати і менше одягу теплого теж. Польське місто Краків не так далеко від нас знаходиться, а його визнали найкращим для відпочинку у Європі. Про це повідомляє рейтинг від Global Traveler. Випередив Краків і Севілью, і Порту, і Стамбул, і навіть Лісабон. У рейтингу враховували думки мандрівників і рівень звичайнісіньких туристів. А це означає, що оцінки базуються не лише на експертах, а й на звичайних людях. А це є основне, на що варто орієнтуватися. Без прикрас якихось просто подали інформацію, як для себе. Серед причин перемоги називають історичну спадщину міста. Це по-перше, зокрема, середньовічний центр, Вавельський замок та Маріацький костел. А також відзначають атмосферу міста з вузенькими краєвидними вулицями та розвиненою культурною сценою. Дуже часто там майже постійно проходять різні фестивалі, можна відвідати музеї, театри. А ще окремо туристи підкреслюють гастрономію, яка і традиційну кухню польську поєднає, і сучасні ресторани теж там наявні. Також високі оцінки отримали і готелі, та сама туристична інфраструктура, тож є де зупинитися. Таким чином Краків зміцнює свої позиції і позицію Польщі в цілому на туристичній карті Європи. Звісно, тепер більше туристів хотітимуть потрапити туди, більша конкуренція, вірогідно, і більші ціни. І не лише як у транзитне місто тепер можна їздити до Кракова, а й залишитися надовше, аби насолодитися краєвидами.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Реклама. Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат «Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат «Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

11 година і вже 40 хвилин. З вами Радіо Тім. Половинка нашого робочого дня уже позаду. І, напевне, хочу сказати, що точно далі буде краще. Краще, надійніше і продуктивніше. Традиція аплодувати пілотам після посадки літака з'явилася у середині 20-го століття. На таку цікаву інформацію натрапила я в мережі і бажаю поділитися із вами. Так от, перші масові облиски зафіксували ще у 1948 році на рейсі American Airlines. Тоді літак здійснив аварійну посадку, була несправність шасі, і пасажири таким чином відреагували досить емоційно. Після безпечного, дякувати Богу, приземлення люди аплодували, дякували екіпажу за порятунок, а згодом вже ця реакція закріпилася як традиція і поширилася на звичайні рейси навіть без форс-мажорів. Сьогодні пасажири плескають із різних причин. Найчастіше це полегшення після польоту, особливо хто дуже переймається, як воно все буде і боїться. Також оплески сприймаються як подяку пілотам за професійну їхню роботу. І особливо це помітно під час складних, наприклад, погодних умов або якихось нестандартних ситуацій. А ще один фактор – то є культурні особливості. Так, наприклад, у країнах Південної Європи та в Ізраїлі така реакція трапляється частіше. Також існують певні суперечки. Ми ж всі люди різні, з різними точками зору, бо частина мандрівників вважає, що це зайве. Адже посадка – це стандартна робота екіпажу і звичайний їх робочий момент. А от інші пасажири сприймають це як щире емоційне завершення польоту. Психологи, звісно, мають свою точку зору. Вони говорять, що саме оплески допомагають зняти напругу і повернути відчуття контролю над ситуацією. Звісно, коли вже ноги торкаються землі, перейматися менше за що треба. Опитування авіакомпанія провела Візеєр і показало, що близько 55% пасажирів аплодують таки після посадки. Просто здячать чи задля розрядки, цього достеменно невідомо. Але попри різні думки, традиція ця є, вона залишається поширеною і сьогодні. Team FM.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Диско. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Тім.ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос відмінний від російського. Дякувати Богові. Наприклад, слово «граблі».
0: «Сила слова».

0: 11:57. З вами Радіо Тім. Повітряна тривога оголошена на всій Чернігівській області. Будь ласка, будьте обережні, за можливістю перебувайте у безпечних місцях. А ми продовжуємо далі та зустрінемося з вами вже за кілька хвилин із підсумками ранку цього вівторка. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 година за Києвом. Ви слухаєте Радіо Тім, і це підсумковий випуск ранкових новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У центрі Чернігова зафіксували влучання російського безпілотника. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За попередніми даними, дрон типу «Шахет» влучив у центральній частині міста. На місце одразу виїхали всі екстрені служби. У міськраді уточнили, що пошкоджена адміністративна будівля. З прикордонних громад Чернігівщини за тиждень виїхало 5 жителів. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, 3 людей переїхали з прикордонного села до Новгород-Сіверського, а ще 2 жителів із Семенівки переселилися до модульних будинків. Ніжинська міська рада спрямувала майже 800 тисяч гривень на підтримку українських військових. Про це повідомили на сайті міської ради. Для однієї з військових частин придбали 4 зарядні станції для роботи техніки в польових умовах. Іншій частині передали 3 квадрокоптери з тепловізійними камерами. Загальна вартість допомоги становить 783 тисячі гривень. Міський голова Олександр Кодола зазначив, що підтримка ЗСУ залишається пріоритетом для громадян. Прилуцька міська територіальна громада отримала 5 тисяч євро на впровадження цифрового рішення у сфері управління відходами. Про це повідомили у міській раді. Громада перемогла у хакатоні проєкту «Життєздатність плюс». Команда представила концепцію онлайн-платформи, що об'єднає правила сортування, графіки вивезення сміття, карту пункту збору та зворотній зв'язок із мешканцями. Отримані кошти спрямують на розробку і запуск цифрового продукту. У кількох селах на Прилуччині проведуть обробку посівів ріпаку. Про це повідомляє сайт Сухополов'янської сільської ради. Роботи триватимуть від сьогодні і до 17 травня у селах Валки, Боршина, Мільки, Оникіївка та Ряшки. Тож до відома бджолярів використовуватимуть препарат «Тіаприд». Обробку проводитимуть у нічний час. Далі до масштабніших новин. У ніч проти 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку на відстані понад 2 тисячі кілометрів від кордону України. Про це пише Громадське. Повітряну тривогу цієї ночі оголосили у 18 регіонах РФ. Місцеві жителі повідомляли про відсутність сирен, натомість частина людей отримала СМС-повідомлення. У Чебоксарах пролунали вибухи. За попередніми даними, уражено оборонне підприємство. Також повідомляли про займання на промисловому об'єкті в Ленінградській області. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це він повідомив у Телеграмі. За словами глави держави, участь великої кількості країн свідчить про масштаб єдності навколо питань безпеки та захисту життя. Під час саміту Зеленський провів низку зустрічей з лідерами європейських країн, Канади та керівництвом ЄС і НАТО. Загалом до заходу долучилися 48 глав держав і урядів. Президент наголосив, що така єдність має реальну силу для спільної безпеки. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у 3 регіонах України. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Уранці 5 травня на Харківщині ворожий дрон знищив вагон. Однак обійшлося без постраждалих. На Полтавщині безпілотник влучив поблизу тепловоза, пошкоджено вагон і виникла пожежа. Ще один удар зафіксували на Дніпропетровщині. Там пошкоджено електровоз на станції. Працівники перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав. У Бородянці на Київщині відкрили перше відділення банку з підвищеною доступністю. Відділення облаштоване з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Має понижені каси, безбар'єрний вхід, тактильні елементи зі шрифтом Брайля та універсальний санвузол. Також передбачене дублювання платежів текстом і можливість отримати консультацію жестовою мовою. Це вже 75-те відділення підвищеної доступності Приватбанку в Україні.
1: Новини спорту.
3: Вихованці закладу дитячо-юнацької спортивної школи Сухополов'янської сільської ради здобули низку нагород на змаганнях з легкої атлетики у Черкасах. Про це повідомили у громаді. Золоті медалі вибороли Марія Лисенко, Микола Файчак, Гліб Бабарика та Олександра Степаненко. Спортсмени готуються далі до наступного етапу змагань. Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Укрінформ». У першому матчі відбору вона впевнено перемогла італійку Саміру Де Стефано з рахунком 6-2, 6-3. Для українки це дебютний виступ на турнірі в італійській столиці. Змагання триватимуть до 17 травня.
1: Хороше наостанок.
3: Письменниця з Чернігівщини Ольга Китя увійшла до сотні найкращих українок у професії. Про це повідомляє Сосницька громада. Відзнаку вона отримала за версією національної премії «Найкраща українка в професії 2026 року». Авторка написала понад 600 віршів і є співавторкою більш ніж 20 збірок. Також вона створила трилогію «Нескорені» та «Дитячі книги». До Національного музею історії України у Другій світовій війні передали макет безпілотника «Фурія». Про це повідомляє «Укрінформ». Дрон стане частиною нової експозиції сучасних воєнних технологій, яку готують у музеї. За даними розробників, «Фурія» – один із найперших українських розвідувальних безпілотників, які змінили підходи до артилерійської розвідки. Нині такі комплекси використовують у понад сотні підрозділів Сил оборони. І це був підсумковий випуск новин за ранок вівторка. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На сьогодні, на 5 травня, Укрхідрометцентр прогнозує нам загалом теплу погоду в області та без опадів. У Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимальну температуру – плюс 25 за Цельсієм. У Ніжинічні та Корюківці денна температура коливатиметься у межах 22-25 із позначкою «плюс». А в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці максимум сьогодні 26 із позначкою «плюс». Вологість повітря в середньому 53%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер помірний, дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Тім FM.
3: На цьому маю завершувати. Я Настя і щиро дякую, що ви зі мною і разом із Радіо Тім. Бережіть себе і своїх близьких, дбайте про здоров'я, спокійного і продуктивного вам дня. Почуємось!
1: Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найчастіше дівчата, позіхаючи, прикривають рот долонею, а чоловіки – кулаком. Повідомляють психологи та дослідники невербальної поведінки у людей. Навіть позіхання розкриває наші маленькі звички та відмінності між статями.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
5: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії травня говоримо далі на Тім FM. 22 травня 1874-го у Міланській церкві Сан-Марко відбулася прем'єра реквієма Джузеппе Верді. Цього ж місяця, в 1966-му, юний тоді Брюс Спрінгстін разом зі своїм першим гуртом записав найперший сингл, який, щоправда, так і не був випущений. 11 травня 1981-го на сцені Нового лондонського театру відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Ллойда Вебера «Коти». А 22 роки потому Пол Маккартні став першим рок-музикантом, якому випала честь виступати на легендарній арені Римського Колізею. Найпопулярнішою піснею Великої Британії в травні 1980-го була «What's Another Year» у виконанні двічі переможця Євробачення ірландського співака Джоні Логана. Ще за 14 років той самий британський хіт-парад очолювали «Wet, Wet, Wet» і їх уже легендарна «Love is All Around». А у Сполучених Штатах Америки на початку другої декади третього місяця весни 1993-го швидше за хот-доги розліталися хіба що копія альбому Aerosmith «Get a Creep». У Іспанії нині згадують одного з основоположників національної музичної школи, піаніста і композитора Ісаака Альбеніса. Французи в травні відзначають чергову річницю від народження відомого композитора та мецената Фредеріка де Ерландже. Австрійці віддають належне піаністу та автору музики до кінофільмів Еріху Вольфгангу Корнгольду. А німці вшановують диригента Карла Мюнхенгера, якого називають провідником європейської класичної музики. В останній місяць весни 1888-го з'явився на світ автор понад 900 пісень, 19 мюзиклів та 18 саундтреків до кінострічок, найбільш відомий завдяки неофіційному гімну Голлівуду, хіту «Put it on the Ritz» та одному з символів різдвяних свят пісні «The White Christmas» американський композитор Ірвін Берлін. Дні народження в травні також святкують вокаліст The Animals Ерік Бердон, ударник Рамштайн Крістоф Шнайдер, американська кантрі-співачка Джесі Колтер, український композитор грузинського походження, старший брат співака Валерія Меладзе і його продюсер, автор десятків суперхітів Костянтин Шутайович Меладзе, популярний японський фолк-музикант Сігеро Ідзуйнія, французький бард Рено Сешан, один з засновників хіп-хоп-гурту Run DMC Дерил Меттьюс МакДеніелс, квебек співачка Селін Ломес, фінський віолончеліст Перту Кивілаксо, знаний за співпрацю з гуртом Апокаліптіка, вокалістка дуету Culture Beat Таня Еванс, канадський автор-виконавець і музичний продюсер Корі Харт та австралійська співачка, авторка пісень і актриса, всесвітньо відома поп-діва Кайлі Мінок. Її суперхіт «Can't Get You Out of My Head» і послухаємо просто зараз на Радіо Тім.

0: дата на Радіо Тім. Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: програма «Сила слова».
1: Кликаємо мову разом. Я ж тебе просила зробити допуття, бо толком це калька з російської. Крім того, ще можна сказати «робити, говорити до ладу, ладом, з розумом».
0: «Сила слова». Муздата на радіо Тім.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Люди із нижчим рівнем інтелекту складніше сприймають сарказм, повідомляють психологи та нейробіологи із університету Кембриджа, що досліджували сприйняття іронії та сарказму у різних груп людей. Сприймати гумор – це теж мистецтво, яке потребує трохи тренування мозку.
0: Цікаві факти.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за ним.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про оптимізм. Бити лихом об землю, тримати хвіст бубликом, держати хвіст трубою, осушити сльози.
0: «Сила слова».

0: Вони шлях до війська, територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-0444. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням слава! Цей сонячний вечір вівторка проведемо разом з вами на хвилі Тім ФМ. Мене звати Настя. І далі про важливе із першого новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Близько 9 ранку 5 травня російські війська завдали удару безпілотником по Основську на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Курюківської РВА Павло Мірошниченко. Внаслідок вибуху пошкоджені адміністративні будівлі, житлові будинки та заклад позашкільної освіти. Інформація про постраждалих не уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Близько 10 і 5 травня російські війська завдали удару по харчовому підприємству в селі Чайкане Новгородцівської громади на Чернігівщині. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Соліверстов. Внаслідок обстрілу зруйновано господарчу будівлю та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих станом на ранок не надходила, обставини атаки наразі ще уточнюються. На Чернігівщині затримали чоловіка за незаконний вилов риби сітками. Про це повідомляє прес-служба рибоохоронного патруля. Порушника виявили 4 травня на озері Сокирне поблизу села Хибалівка. Він виловив 15,5 кілограм риби різних видів, зокрема щуку, судака, ляща та карася. Збитки, завдані рибному господарству, оцінили у 54 тисячі гривень. У чоловіка вилучили улов і заборонений снаряд лову, а справу передали до суду. У Ніжині підбили підсумки квітня під час розширеної щотижневої наради. До поліції надійшло 1020 заяв про правопорушення. Складено 516 адміністративних матеріалів. У житловому секторі зафіксували 8 пожеж, комунальні служби ліквідували 95 заторів каналізації та 8 проривів водопроводу. Тривають роботи з благоустрою і підготовка до опалювального сезону. У медзакладах госпіталізували 1424 пацієнти та провели 231 операцію. Народилося 54 дитини, також за місяць протезували 24 військових і 87 пройшли лікування. А тепер до інших новин. Російські війська використовують дрони-імітатори для перевантаження української протиповітряної оборони. Про це подумав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, такі безпілотники не несуть значної загрози, але імітують характеристики ударних дронів, зокрема шахедів. Вони мають подібні параметри польоту та можуть відображатися на радарах як реальні цілі. Через це сили ППО змушені реагувати на кожен об'єкт і втрачати ресурси. Остаточно відрізнити імітатор від бойового дрона часто можна лише після його знищення. Таку тактику ворог застосовує, щоб ускладнити повітряну обстановку і виснажити системи оборони. Україна приєдналася до Комітету з питань політики захисту довкілля, Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це повідомляє профільне міністерство. Країна отримала статус учасника комітету та його допоміжних органів. Це дозволить посилити участь України у формуванні міжнародної екологічної політики. Йдеться, зокрема, про відновлення довкілля, яке постраждало внаслідок російської агресії. Участь також має сприяти залученню інвестицій і наближенню законодавства до міжнародних стандартів. В Україні у квітні подешевшили окремі види сирів. Про це повідомляє Асоціація виробників молока. Зокрема, знизилися ціни на голландський сир у середньому до 600 гривень 38 копійок за кілограм, а також на Мазда – до 730 гривень 51 копійки. Моцарела українського виробництва також подешевшила і коштує близько 545 гривень за кілограм. Водночас сир український і Гауда від вітчизняних виробників трохи зросли в ціні. За даними асоціації, зниження вартості пов'язане із низьким попитом на молочну продукцію та внутрішньому ринку.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі. Про це повідомляє Корнформ. У першому матчі вона перемогла колумбійку Камілу Осоріо у двох сетах із рахунком 6-3, 7-5. За вихід до основної сітки Калініна зіграє з переможницею пари Дарією Саминиста Кеті Волинець. Турнір у Римі завершиться 17 травня. До основної сітки змагань напрямку вже потрапили п'ятеро українок.
0: Хороше наостанок.
1: Собака із зеленим забарвленням шерсті із дружківки перебуває під наглядом волонтерів у Краматорську. Про це повідомили в організації 12 вартових. Після огляду з'ясували, що шерсть тварини пофарбував порошковий харчовий бровник. Ознак отруєння або хвороби у собаки не виявили. Волонтери зазначили, що тваринку не фарбували навмисно. Наразі Боня, так звати чотирилапого, проходить обстеження та отримує необхідний догляд. Після стабілізації стану для неї планують знайти родину. Такими новини були станом на зараз. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 15:00, а далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, завтра у середу на Чернівщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 35%. А далі детальніше розповім температурні показники.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, а в день температура сягне до плюс 26 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 13 до 15 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 24 градусів. У Корюківці нічні показники складуть від 12 до 14 градусів тепла, а в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 13 до 15 градусів тепла, в день температура буде до плюс 26 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-0128. Essential Beauty – твоя досконалість.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Резиновий підлокітник ескалатора в метро рухається із іншою швидкістю, аби пасажир не заснув на ескалаторі, повідомляють інженери транспортних систем та технічні документи метрополітенів великих міст. Навіть дрібні деталі метро придумують для безпеки та бадьорості пасажирів. Адже рух змушує лишатися бадьорим.
0: Цікаві факти. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Team FM –

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.25. Друзі, ви слухаєте Team of Fam. І не так давно пройшла медгала. І Блейк Лайвлі туди не запросили. Отак от не запросили, так вона вирішила, що дома сидіти? Ні. Взяти і купити собі квиток за космічну суму. А що гроші водяться, чому б і ні? 38-річну акторку ніхто офіційно не кликав на цей престижний світський фешн-захід. Тому що потрапити на червоний хідник, їй довелося викласти за квиточок цілих 100 тисяч доларів.
2: Та ти що?
1: Блейк дуже хотіла зберегти це в таємниці, але, як то кажуть, щось пішло не так, інформація злилась в мережу. Взагалі, її раптова поява викликала справжній ажіотаж, адже Лайвлі не відвідувала Медзгала останні 3 роки. Але виглядала вона просто розкішно. Для виходу акторка обрала пастельну сукню від Versace із весняної колекції 2006 року. Вбрання було оздоблене тривимірними архітектурними елементами, створеними під впливом венеційського року 18 століття, а доповнила вона цей образ діамантовими сережками та особливою сумкою, на якій були малюнки її 4 дітей. До речі, варто згадати, що останній рік видався для Блейк дуже важким. Понад рік вона судилася із Джастіном Бальдоні, з яким зіграла у фільмі «Покинь, якщо кохаєш», відкрито звинувачуючи колегу в домаганнях. Але подейкують, що буквально днями акторка нарешті підписали мирну угоду і всі питання між ними закриті. Тож тепер зі спокійною душею можна й на медгала за 100 тисяч доларів сходити. А ми з вами нікуди не йдемо, залишаємося разом на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: був трек від мами Ріки. Одне питання на хвилі Тімофа. Уже 14:45. Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення святкує своє 70-річчя. І Відень вже наповну готується приймати це грандіозне шоу. Перший півфінал відбудеться вже рівно за тиждень, 12 травня. Але ми з вами, звісно ж, найбільше чекаємо на другий півфінал, який пройде 14 травня. Адже саме там тоді на сцену вийде наша Лалека із піснею «Рідне». До речі, вчора співачка вже прибула до станції Австрії, точніше, тож підготовка триває наповно. Знаєте, ми можемо пишатися, адже Україна – це одна із найуспішніших країн в історії Євробачення. І з моменту дебюту у 2003 році ми маємо вже три крутезні перемоги. А от є країна, яким щастить набагато менше. До прикладу, Кіпр, Мальта чи Болгарія свого часу зупинялися за самісінький крок до перемоги і забирали тільки срібло. Або згадайте минулорічну Хорватію. Їхній запальний бейбі лазання був просто сенсацією і головним фаворитом, але все ж таки поступився швейцарцям Немо. А є взагалі країни, наприклад, Сан-Марино, Чорногорії чи Словаччини, які стабільно пасують задніх і вважають за щастя просто потрапити до гран-фіналу. Але ми з вами налаштовані тільки на перемогу, тож гріємо долоньки, щоб тримати кулачки за нашу Лалеку і заряджаємось музикою на Радіо Тім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як.

0: 70. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Трішечки про кухонне приладдя. Ополоник, а не половник. Сільниця, а не солянка. Серветка, а не салфетка. Склянка, а не стакан. Тарілка, а не тарелка. А ще чашка, а не кружка. Цукорниця, тертушка, кавник і таця, а не поднос.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 14.54, ви слухаєте Team FM. Вже за кілька хвилин дізнаєтеся інформаційну добірку новин. Чи справді на Чернівщині живуть більше мільйонерів, ніж на Закарпатті? І таке може бути. Також про дію програми «Національний кешбек» і, звісно, новини Чернівщини. А ще більше новин та їх подробиця слухайте на хвилі Team FM о 15 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 15 рівно. Далі про найважливіше цієї години і спершу новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові зросла кількість постраждалих після атаки російського безпілотника по будівлі прокуратури вранці 5 травня. Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради, станом на 14.10 по медичному допомогу звернулися ще двоє людей. Загальна кількість постраждалих зросла до 5. У всіх діагностували акубаротравму. Усіх надали необхідну медичну допомогу. Удар безпілотника стався близько 10 ранку. Пошкоджено будівлю та автомобілі у дворі. У Чернігові з 18 травня по 2 червня проведуть гідравлічні випробування тепломереж. За повідомленням підприємства, без гарячої води тимчасово залишаються 52 житлові будинки, які обслуговує облтеплокомуненерго. Відключення стосуватимуться будинків по вулицях Авіаторів, Максима Загривного, Волковича, Рятувальників, а також проспекту Миру. Гаряче водопостачання призупинять на весь період проведення робіт. Після завершення випробувань подачу відновлять. У Чернігові водій самоката збив пішоходку на тротуарі. Як йдеться на сайті Департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА, аварія сталася 4 травня близько 13 години на проспекті Миру біля будинку 179. Самокат рухався тротуаром, де не передбачена велосипедна доріжка. Унаслідок наїзду жінка отримала травми, вона звернулася до міської лікарні номер 2. На Чернігівщині зафіксували понад 1000 бізнесів із доходами від 10 мільйонів гривень. За даними аналітичного ресурсу OpenDaBot, у регіоні таких компаній 1228, що більше, ніж у Закарпатській області. За інформацією Державної податкової служби, за перші два місяці 2026 року 60 громадян задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Загальна сума задекларованих доходів становить 306 мільйонів 900 тисяч гривень. Більшість компаній працює у сегменті з доходом від 10 до 100 мільйонів гривень. А тепер до інших новин, що стосуються України. Канада збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України. Як повідомляє Міністерство енергетики, уряд Канади надав додатково 12 мільйонів 400 тисяч євро. Загальний внесок країни перевищив 57 мільйонів євро. Кошти спрямовують на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури. Наразі в Україні вже прямує обладнання на суму 260 мільйонів євро. Сили оборони України атакували нафтоприробний завод у Ленінградській області Росії. За повідомленням Сили безпілотних систем, удари завдали по підприємству КІНФ, що щороку переробляє до 20 мільйонів тонн нафти. Разом із цим під удар потрапив завод у Чебоксарах, що виготовляє навігаційні модулі для ракет і безпілотників. Після атак на обох об'єкти зафіксували вибухи та пожежі. Наразі українські військові уточнюють наслідки ураження. Кабінет міністрів продовжив дію програми «Національний кешбек». За повідомленням «Укрінформу», відповідну постанову ухвалили 29 травня 2026 року. Програма діятиме з 1 травня 2026 року до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Кошти можна буде використати на продукти, ліки, книжки українського виробництва та благодійність. Щомісяця програмою користуються до 4 мільйонів 800 тисяч людей, а загальна сума виплат становить близько 8 мільярдів гривень.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени з Чернігівщини здобули нагороди на міжнародних змаганнях. Як повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, у Хорватії на Кубку Європи з кікбоксингу Олександра Нечепуренко виборола срібло. У турнірі брали участь 2795 спортсменів із 31 країн. Також у Чорногорії Валерія Власенко разом із Наталією Космічною здобули срібну медаль у парній турнірі. Тенісу, точніше, у парному турнірі тенісу. Обоє спортсменів представлять Чернігівщину та є вихованцями місцевих спортивних шкіл.
1: Хороше наостанок.
3: Український ліцей увійшов до переліку найкращих освітніх закладів світу. Як йдеться на сайті міжнародної премії Global Schools Prize, заклад із Кропивницького відзначили серед 50 фіналістів. У ліцеї за 5 років частка учнів, які обирають STEM-спеціальності, зросла із 11 до 36%. Учні створюють інноваційні проєкти, зокрема екологічні розробки та цифрові застосунки. Навчальний заклад продовжує роботу навіть в умовах війни та бере участь у міжнародних ініціативах. Виявляється, таке може бути, що на Чернігівщині мільйонерів більше, ніж на Закарпатті. Багаті ми люди не тільки статками, а ще й душею. Українські спортсмени та учні закладів показують клас на міжнародному рівні, а ми рухаємося з вами далі. Наступна інформаційна добірка звучатиме на хвилі Тімофа о 16:00, а зараз давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині завтра очікується хмарна погода із проясненнями без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 35%. А тепер давайте дізнаємось детальніше температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. Вдень температура сягне до плюс 26 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 13 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів. У Корюківці нічні показники складуть від 12 до 14 градусів тепла, тоді як у день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі очікуємо від 13 до 15 градусів тепла, в день температура прогріється до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма просто про складне на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
1: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
7: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-80. 90 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щільність людської голови приблизно така сама, як у кавуна. Повідомляють фізіологи та дослідження біомеханіки людини, що порівнюють щільність тканин. Навіть незвичні порівняння допомагають уявити наукові факти. Виявляється, голова та кавун тримають рівновагу.
0: Цікаві факти. Тім FM.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: це готове.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 15.24, ви слухаєте Team FM. Наш вівторок триває і маю фінансову новину. Кабінет міністрів вирішив продовжити експериментальний проєкт «Національний кешбек». Відповідну постановку вже ухвалили. І тепер програма діятиме протягом усього періоду воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Мета всього цього незмінна – підтримати нашого виробника в рамках платформи «Зроблено в Україні». І статистика реально вражає. Зараз цією програмою користуються 5 мільйонів людей, а загальна сума виплат державою сягнула близько 8 мільярдів гривень. Звісно, є нюанси щодо того, як ці гроші витрачати. Вже з 1 липня 2026 року накопичені кошти можна буде пустити на оплату товарів виключно українського виробництва. Це їжа, ліки, медичні вироби та книги від наших видавництв. Також ці гроші можна задонатити на Збройні Сили України та благодійність. А от зняти кешбек готівкою чи накупити на нього підакцизних товарів буде неможливо. Тут сувора заборона. Тож, друзі, поки розповідала вам цю новину, думаю, сама загляну, скільки в мене там накопичилося за останні місяці цього національного кешбеку, і виявилося, що в мене цілих 181 гривня. Ну що ж, малувато, але нічого. Тож, друзі, залишайтеся з нами на хвилі Team FM, і наступний трек лунає від Гросу.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 15.42, ви слухаєте Team FM, і нарешті настало довгоочікуване тепло. Розпочинається сезон активних мандрівок, і давайте ж дізнаємось, який одяг краще не надягати в літак. Тому що на перший погляд він може здатися цілком нормальним, дуже стильним і гарним вибором, але під час польоту виявиться справжнім випробуванням. Стюардеси та фахівці із авіаподорожей в один голос попереджають. У літак головне – це практичність та комфорт, а не подіумні образи. Ось головні помилки, які можуть зіпсувати вам переліт. Білий одяг в аеропорту – це виглядає дуже свіжо та ефектно. Але для самого літака це максимально непрактично. Випадкова крапля томатного соку, каву чи дотик до брудної валізи – і ваш лук безнадійно зіпсований. До того ж, ви будете всю дорогу стресувати, щоб ніде не забруднитися. Тому темні та спокійні відтінки – ваш найкращий вибір для дороги. Комбінезони. На фотографіях перед вильотом ви будете зіркою стрітстайлу. Але як тільки вам знадобиться зайти в маленьку тілесну кабінку літального апарату, повірте, ви дуже пошкодуєте про цей вибір одягу. Адже кожен рух перетвориться на акробатичний квест. Тісний і жорсткий одяг, вузькі джинси, шкіряні речі чи будь-що, що сковує рухи, краще сховати глибоко у валізу. Під час польоту через постійні перепади тиску наш організм часто набрякає. Якщо одяг ще щільно облягає, то дискомфортно просто гарантований. До того ж, ще дуже шкодить нормальному кровообігу. То що ж взагалі тоді вдягти? Обирайте вільний, м'який та еластичний одяг, у якому ваше тіло буде вільно дихати. Старий добрий спортивний стиль або комфортний кежуал – це просто ідеальне рішення, яке зробить довгий переліт набагато легшим.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 15:52, ви слухаєте Team FM, і почалася повітряна тривога в усій Чернігівській області. У Корюківському, Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському та Новгород-Сіверському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза через застосування балістичного озброєння. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Сонячно сьогодні, ех. Відпочиваємо просто неба. Під відкритим небом – це калька. Просто неба, значить, не у приміщенні, на дворі.
1: Сила слова. Тім ФМ.
3: Let's get down to business.

кінець та 55. Ви слухаєте Team FM. Вже менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка новин. Розповім про українських тенісисток Аліну Світоліну та Марту Костюк, які увійшли до топ-рейтингу WTA. Письменниця із Чернівщини увійшла до сотні найкращих

0: українок у професії, уряд провів нараду щодо ремонту автомобільних доріг. Більше інформації слухайте на хвилі Тім.ФМ о 16 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 рівно. Далі розповідає важливе цієї години із перші новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині за добу рятувальники здійснили 33 оперативні виїзди. Як повідомляє сайт головного управління ДСНС області, ліквідовано 24 пожежі, із них 2 у житловому секторі та 18 у екосистемах. Піротехнічні підрозділи тричі обстежували території та знищили 4 вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники 6 разів допомагали населенню. Роботи тривали протягом доби із 4 на 5 травня. У Чернігівському районі знешкодили бойову частину ворожого безпілотника. За повідомленням поліції Чернігівщини, йдеться про реактивний ударний дрон типу «Шахет», який раніше збили сили оборони. Навіть у пошкодженому стані він залишається небезпечним через ризик детонації. На місце прибули вибухотехніки та провели роботи. Загрозу повністю ліквідували. У Чернігові патрульні відсторонили від керування нетверезого водія. Як зазначає сайт патрульної поліції області, 23-річного чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки виявили ознак алкогольного сп'яніння. Тест показав 2,4 проміли. Це у 12 разів перевищує допустиму норму. На водія склали адміністративні матеріали. У Чернігові через обрив контактної мережі змінили рух тролейбусів. Як повідомляє сайт управління транспорту, інцидент стався на вулиці Громадськість о 15:30 через ремонт зіструмленого ділянку від вулиці Героїв Чорнобиля до ЦУМу. Тролейбуси номер 9 та номер 3 і номер 4 курсують зміненими маршрутами. Обмеження діють на час проведення робіт. А тепер до інших новин. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Бахрейрану Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою у Манамі. Як повідомляється на сайті Офісу Президента, це перший візит глави держави до Бахрейну та перша зустріч лідерів з 2003 року. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема удари Ірану та ситуацію в Ормузькій протоці. Зеленський запропонував розширити співпрацю у сфері оборони та укласти угоду щодо дронів. Також йшлося про розвиток економічних відносин, відкриття посольств і можливий безвізовий режим. Європейський Союз підтримав ініціативу України щодо режиму тиші. За повідомленням голови Європейської ради Антоніо Кошти, йдеться про припинення вогню з 0 годин у ніч із 5 на 6 травня. У ЄС заявили про підтримку всіх кроків, спрямованих на досягнення миру. Президент Володимир Зеленський раніше оголосив про відповідні дії для України. Станом на 4 травня офіційних звернень щодо умов припинення бойових дій не надходило. Уряд провів нараду щодо ремонту автомобільних доріг. Як повідомляє сайт «Укрінформ» із посланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, по країні працюють 203 бригади та близько 2000 дорожників. Уже відремонтовано 8 500 000 квадратних метрів покриття. До 1 червня планують довести цей показник до 10 000 000 квадратних метрів. Окрему увагу приділять прифронтовим регіонам.
1: Новини спорту.
3: Українські тенісистки Ріна Світоліна та Марта Костюк увійшли до топ-15 рейтингу WTA. Як пише Суспільне спорт, це найкращий результат в історії України. Світоліна посідає 10-те місце, а Костюк – 15-те. Костюк піднялася на 8 позицій після перемоги на турнірі в Мадриді. Для неї це особистий рекорд у рейтингу.
1: Хороше наостанок.
3: Письменниця із Чернігівщини Ольга Кийця увійшла до сотні найкращих українок у професії. Як повідомляє сайт Сосницької громади, вона родом із села Чорнотичі. Авторка має понад 600 віршів і є співавторкою більше як 20 збірок. Вона також написала кілька книжок, зокрема трилогію «Нескорені». Цього року її відзначили у межах національної премії 2026 року. З новин у мене на цю годину все. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 17 рівно. А поки давайте дізнаємось прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода із проясненнями без опадів. Завтра вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 750 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 35%. А далі розповім температурні показники, які будуть завтра на Чернігівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 26 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 13 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24. У Корюківці нічні показники складуть від 12 до 14 градусів тепла, тоді як у день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. В Ічні та в Кулаківці вночі очікуємо від 13 до 15 градусів тепла, в день температура повітря очікується на рівні до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: без реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У загривку кішок є пучок нервів. Тому, коли беруть їх за шкіру, вони тимчасово перестають рухатися. Повідомляють ветеринари та дослідники поведінки котиків у наукових публікаціях. Природа створила особливий рефлекс. Кішки тимчасово замикаються, коли потрапляють у непередбачувану ситуацію.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 16:21. Ви слухаєте Team FM і спершу про важливе. Повітряна тривога наразі триває у Прилуцькому та Ніжинському районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА курсом зараз на Ічню. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А ми маємо крутий привід для гордості. Письменниця родом із нашої області, а саме із Сосницької громади села Чорнотичі, Ольга Киця увійшла до сотні найкращих українок у професії за версією 8-го національного премії 2026 року. Свій перший вірш Ольга написала ще в 6 років, і відтоді слово стало її справжньою місією. Сьогодні її творчий доробок просто вражає. Вона є авторкою понад 600 віршів, які присвячені нашим загиблим українським воїнам. Вона долучалася до створення понад 20 літературних збірок, випустила потужну трилогію «Нескорені» та пише чудові дитячі книжки про пригоди лісових друзів. Але Ольга не лише талановита авторка, а й людина із величезним серцем. Вона активна волонтерка благодійного фонду та керівниця київської філії поетичної родини. І саме, знаєте, тема війни у її творчості – це не тільки про слово. Це її особиста історія і щоденна реальність, адже зараз її чоловік та брат зі зброєю в руках захищають нас у лавах ЗСУ. Тому кожен її рядок – це справжній біль, любов до України та пам'ять, яка перетворюється на вічність. Ось такі сильні, незламні та талановиті жінки живуть і творять на нашій землі. Пишаємося неймовірно, а ми продовжуємо далі. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. І наступний трек звучить від гурту «Без обмежень».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома. Ви слухаєте Тім ФМ.
1: Жити по правді можу, замаю за грішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Тім – там, де ти.

FM. Sometimes gotta let it go.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.43. Ви слухаєте «Тім ФМ» і спершу про важливе. Повітряна тривога триває у Корюківському, Новгородсіверському, Прилуцькому та Ніжинському районі Чернівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі «Тім ФМ». А тепер і до гарних новин. Друзі, минулого разу вам розповіла про неймовірну жінку, а зараз хочу згадати про майстра чоловіка. У Мілиці села Стульне нещодавно вразив усю мережу. Він виплів із лози величезну назву свого рідного села Стульне. Розмах там вражає. Ці літери заввишки, точніше, з половину людського зросту, вийшло просто неймовірно. І тепер цю красу можна використовувати як фотозону під час будь-якого місцевого заходу. Сам майстер зізнається, що роботи після тих літер було чимало. Найскладніше – це правильно зробити каркас, а з ним була найбільша морока. А от саме плести для нього вже справа звична і неважка. І йому дуже приємно, що людям його робота так сподобалася. Майстер каже, оце тільки війна закінчиться, і все по-іншому було б у нас, бо раніше ярмарки без нас не обходились. До речі, він уже має новий задум, хоче зробити дещо цікавеньке спеціально для дітей. Але що саме, поки не розповідає. Нехай це буде сюрпризом. Ось такі люди створюють красу навколо себе, живуть своєю справою і бережуть важливі спогади. Друзі, і ви зберігайте моменти, поки молоді, драйвові та повні сил. Накопичуйте ці емоції, колекціонуйте події, щоб потім у глибокій старості, десь так років у 80, було що згадати з хитрою посмішкою. Щоб усе було, знаєте, за таким золотим правилом. Згадати, звісно, є що, а от онукам розповісти немає нічого. Залишайтеся з нами на Радіо Тім і наступний трек від

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Наступний, будь ласка. Наступний. В українській мові слова «слідуючий» немає.
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

16:55, ви на хвилі Тім ФМ, і в наступній годині розповім про пару, яка опинилася на межі розлучення через туалетний папір. Що стало радикальною причиною? Та у Львові ще й обрізав дерева замість комунальників. Як йому це вдалося? Слухайте на хвилі Тім.

0: Розпочнемо з важливих новин. На Сумщині українські військові підбили штурм противника, точніше відбили. За допомогою дронів український боксер Олександр Усик опустився на друге місце у світовому рейтингу. А у Чернігові за два дні провели три окремі волонтерські толоки. Більше інформації слухайте рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі розповідає важливі новини. І розпочнемо з новин Чернівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: На території Кушанівсько-Переяслівського старостинського округу планують обрискування сільськогосподарських культур. Як йдеться на сайті Ніжинської міської ради, роботи триватимуть із 6 по 13 травня цього року включно. Оброблятимуть озимний ріпак препаратом оцетамі-прид. Зазначається, що він не має негативного впливу на бджіл та інших корисних комах. Посічників закликають вжити заходів для збереження бджолиних сімей. Із Мазини Коробської громади під час льодохоту наприкінці березня відірвано поро. За інформацією з видання «Вісник Ч», його понесло течією по Десні приблизно на 75 кілометрів. Пором вдалося зупинити біля села Мале Устя Сосницької громади. Його закріпили тросом, щоб уникнути повторного відриву. Повернення планують не раніше, ніж за місяць через сильну течію. Учні Ніжинської гімназії стали переможцями обласного конкурсу «Art Info Forum». За інформацією начального закладу, вони представили фото та відеороботи про популяризацію читання. Серед переможців – учні різних класів від 5 до 8. Конкурс організував коледж культури і мистецтв імені Марії Зеньковецької. Учасники відзначили за творчість і винахідливість. У Чернігові за два дні провели три окремі волонтерські толоки. Як повідомляють місцеві медіа, акції відбулися з 1 по 2 травня у різних населених зонах міста. Волонтери зібрали близько 14 тисяч літрів сміття, що до прибирань долучилися десятки людей, зокрема молоді діти. У результаті місця відпочинку стали значно чистішими. А тепер до інших новин. На Філіппінах відкрили українську книжкову поличку. Як повідомляє «Конформ» із посланням на посольство України, її розмістили в освітньому центрі. Полицю наповнили дитячою літературою українських авторів. Ініціатива спрямована на популяризацію української культури за кордоном. Проєкт реалізують за підтримки державних інституцій. На Сумщині українські військові відбили штурм противника за допомогою дронів. За повідомленням «Укрінформу», операцію провели підрозділи 1-ї окремої важкої механізованої сіверської бригади. Завдяки координації та використанню безпілотників знищено та поранено понад 20 окупантів. Українські позиції вдалося втримати без прориву. Успіх операції забезпечила спільна робота підрозділів. Міністерство цифрової трансформації представило проєкт стратегії боротьби з ігровою залежністю до 35-го року. За подуманням «Укрінформу», документ передбачає ранні виявлення проблеми та допомогу залежним. Також планують обмежити нелегальний ринок азартних ігор. До 18 травня триває громадське обговорення проєкту. Із початку року подано понад 3 тисячі заяв до реєстру осіб із обмеженням участі в азартних іграх. У 2025 році до мовного омбудсмена надійшло 2888 скарг. Як повідомляє «Укрінформ», близько 70% звернень стосуються сфер обслуговування, реклами та інтернету. Уповноважена Олена Івановська зазначила, що кількість порушень у державних органах зросла. Водночас 75% порушень усуються після втручання. Загалом застосовано 706 санкцій.
1: Новини спорту.
3: Український боксер Олександр Усик спустився на друге місце у світовому рейтингу P4P. За повідомленням «Укрінформу», першу позицію посів японський боксер Наоя Іноуе. Усик утримував лідерство з грудня 2025 року. Наступний бій українця запланований на 23 травня цього року. Він відбудеться в Єгипті проти Ріко Верховена.
1: Хороше наостанок.
3: У Львові школярі зібрали 7 мільйонів 800 тисяч гривень на потреби сил оборони. За подуманням сільської ради, точніше міської ради, кошти зібрали під час ярмарків до Дня міста. До ініціативи долучилися учні, батьки та заклади освіти. Гроші спрямують на закупівлю роботизованих комплексів. Подібну акцію у місті проводять уже вдруге. Це всі новини цієї години. Вже в наступній підсумуємо їх. А поки давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 750 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 35%. А далі детальніше розповім, яка температура буде завтра на Чернівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 12 до 14 градусів, а в день стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 26 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 13 до 15 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 24 градусів. У Корюківці нічні показники складуть від 12 до 14 градусів тепла, тоді як в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. В Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 13 до 15 градусів тепла, в день температура повітря очікується на рівні до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Омфалофобія – це страх перед власним пупком або пупками взагалі, повідомляють психологічні довідники та популярні медичні публікації, що описують рідкісні специфічні фобії. Навіть маленька частинка тіла може стати об'єктом великих страхів. Головне – пам'ятати, що фобії точно лікуються.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно. TIM.FM.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Це був Віталій Козловський з треком «Шекспір» на радіо Ті. 17:23 зараз у місті. Друзі, якщо ви думали, що штучний інтелект вміє тільки писати тексти, відповідати на якісь запитання, монтувати відео, генерувати картинки чи пісні, то ні. Він ще й не такий вміє. У Львові за допомогою штучного інтелекту вже навіть комунальники дерева обрізають.
1: Та ти що?
0: Там стався епічний інцидент. У соцмережах зараз активно гуляє скріншот із львівської гарячої лінії. Місцевий мешканець залишив заявку з проханням обрізати дерево. І йому у відповідь прилітає фотозвіт про проведену роботу, який, як виявилося, повністю згенерувала нейромережа. Потім голова Франківської райадміністрації пояснювала цей конфуз. Виявляється, підрядник просто скинув це згенероване фото як приклад того, наскільки важливо виглядало б дерево після такої обрізки. Мовляв, так роботи недоцільно. Точніше, робити недоцільно. Але працівниця адміністрації не дуже розібралася з ситуацією. Подумала, що це вже готовий результат роботи і на повному серйозі відправила цю картинку як офіційну відповідь мешканцю. Ось так технології майбутнього вриваються в наші українські комунальні будні. Треба бути обережнішими з цими вашими нейромережами, бо скоро вони ще й асфальт почнуть віртуально класти. Друзі, ви залишайтеся з нами на Радіо Тім і наступний трек від Måneskin.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила. Тім ФМ.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, вівторок стає дедалі цікавіше. Я тут натрапила на такі сімейні драми в мережі, що просто не можу не поділитися з вами. От через що ви зазвичай сваритеся вдома? Ну, буває через побут. Розкидані шкарпетки чи немитий посуд – це взагалі драма. Як вам ідея битва через туалетний папір? Жінка на повному серйозі задумалася про розлучення, бо її чоловік руками принципово не змінює порожній рулон у вбиральні. Він щоразу залишає буквально один клаптичок паперу, аби тільки не брати на себе відповідальність повісити новий. Коментатори мережі розділилися, ну як завжди. Хтось каже, що розлучатися через таку дурницю – це занадто, а от більшість просто кричить про негайне розлучення. Експерти зі стосунків теж вставили свої 5 копійок. Вони пояснюють, що справа взагалі не в папері. Це просто маркер того, що один із партнерів сприймає іншого як належне і повністю перекладає на нього всю домашню рутину. Але це ще квіточки. На тому ж форумі обговорюють ще одну дику історію, як на мене. Де сам чоловік подав на розлучення. Причина – дружина, бачите, змушувала його сидіти із їхньою 10-місячною дитиною. А йому ж треба було мінімум 5 годин на день спокійно грати у відеоігри. Він ще й обурювався, мовляв, підрахунок часу несправедливий. Адже він за комп'ютером працює, а дружина в декреті з немовлям просто грається. Читаю всі ці інтернет-пристрасті і розумію, як же чудово повертатися у свою оселю, де на тебе чекає лише улюблений пухнастий кіт. Максимум стресу – це вчасно насипати йому корму і жодних тобі істерик чи скандалів через порожні втулки у ванній. Загалом, друзі, від таких історій можна реально з'їхати з глузду, тому музика для настрою. Це звучатиме далі на радіо, тож залишайтеся з нами, бо трек просто легендарний. Шалана Лока від Шакіри звучить далі.

Реклама. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Принаймні, намагайтеся уникати росіянізмів. По крайній мірі, це росіянізм.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 17.55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин стартує програма «Від душі». Ваша година для привітань, побажань та бажаної музики. Та перед тим підсумую новини цього дня. Розповім, чи Кабінет міністрів продовжив дію програми національного кешбеку, які ціни на сир твердий в Україні, та новини Чернівщини. Більше інформації слухайте на хвилі Team FM о 18.00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі у випуску підсумовує новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині затримали чоловіка за незаконний вилов риби сітками. Про це повідомляє прес-служба рибоохоронного патруля. Порушника виявили 4 травня на озері Сокирина поблизу села Хибарівка. Він виловив майже 16 кілограм риби різних видів, зокрема щуку, судака, ляща та карася. Збитки, завдані рибному господарству, оцінили у 54 тисячі 162 гривні. У чоловіка вилучили улов і заборонені снаряди лову, а справу передали до суду. У Ніжині підбили підсумки квітня під час розширеної щотижневої наради. До поліції надійшло 1020 заяв про правопорушення, складено 516 адміністративних матеріалів. У житловому секторі зафіксували 8 пожеж, комунальні служби ліквідували 95 заторів каналізації та 8 проривів водопроводу. Тривають роботи з благоустрою і підготовка до опалювального сезону. У медзакладах госпіталізували 1424 пацієнти та провели 231 операцію. Народилося 54 дитини. Також за місяць протезували 24 військових і 87 пройшли лікування. У Чернігові з 18 травня по 2 червня проведуть гідравлічні випробування тепломереж. За повідомленням підприємства, без гарячої води тимчасово залишаються 52 житлові будинки, які обслуговує облтеплокомуненерго. Відключення стосуватимуться будинків на вулицях Авіаторів, Волковича, Рятувальників, а також проспекту Миру. Редже водопостачання призупинять на весь період проведення робіт, після завершення випробувань подачу відновлять. На Чернігівщині зафіксували понад 1000 бізнесів із доходами від 10 мільйонів гривень. За даними аналітиків реєстру OpenDabot, у регіоні таких компаній 1228, ще більше, ніж у Закарпатській області. За інформацією Державної податкової служби, за перші два місяці 2026 року 60 громадян задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Загальна сума задекларованих доходів становить 306 мільйонів 900 тисяч гривень. Більшість компаній працює у сегменті з доходами від 10 до 100 мільйонів гривень. На Чернігівщині за добу рятувальники здійснили 33 оперативні виїзди. Як повідомляє сайт головного управління ДСНС області, ліквідовано 24 пожежі, із них 2 у житловому секторі та 18 в екосистемах. Піротехнічні підрозділи тричі обстежували території та знищили 4 вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники 6 разів допомогли населенню. Роботи тривали протягом доби із 4 по 5 травня. А тепер до інших новин, що стосуються України. Україна приєдналася до Комітету з питань політики, захисту довкілля, Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це повідомляє профільне міністерство. Країна отримала статус учасника комітету та його допоміжних органів. Це дозволить посилити участь України у формуванні міжнародної екологічної політики. Йдеться, зокрема, про відновлення довкілля, яке постраждало внаслідок російської агресії. Участь також має сприяти залученню інвестицій і наближенню законодавства до міжнародних стандартів. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою в Банамі. Як повідомляється на офісі президента, це перший візит глави держави до Бахрейну та перша зустріч лідерів з 2003 року. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема удари Ірану та ситуацію в Ормузькій протоці. Зеленський запропонував розширити співпрацю у сфері оборони та укласти угоду щодо дронів. Також йшлося про розвиток економічних відносин, відкриття посольств і можливих безвізових режим. Кабінет міністрів продовжив дію програми «Національний кешбек». За повідомленням «Укрінформу», відповідну постанову ухвалили 29 квітня 2026 року. Програма діятиме з 1 травня 2026 року до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Кошти можна буде використати на продукти, ліки, книжки українського виробництва та благодійність. Щомісяця програмою користуються до 4 мільйонів 800 тисяч людей, а загальна сума виплат становить близько 8 мільярдів гривень. Такими новини були цього дня станом на вечір. Про хороше та позитивне поговоримо в наступній годині о 19:00. А поки давайте дізнаємось, яку прогнозують синоптики погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, 6 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода із проясненнями без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 750 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 35%. А далі дізнаємося, з якою температурою ми зустрінемо завтра день.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 26 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 13 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24. У Корюківці нічні показники складуть від 12 до 14 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. Вічні та в Куликівці ночі очікуємо від 13 до 15 градусів тепла, а вдень температура повітря очікується на рівні до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл. Сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Опосум – це хижак і практично всеїдний. А посум – це білка-летяга, що харчується лише рослинками. Повідомляють зоологи та наукові публікації із вивчення австралійської фауни. Навіть схожі назви можуть ховати великі відмінності. У природі все дуже різноманітно.
0: Цікаві факти. Дім ФМ.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій бой.

0: години на радіо Тім для вас лунала запальна Мішель Андраде із треком «Маргарита». Сподіваюся, ви встигли зловити цей танцювальний вайб. На годиночку вже 18:22 і з величезною радістю нагадуємо, що в нашому етері стартувала програма «Від душі». Це ваш головний час, щоб передати найтепліші вітаннячка своїм рідним, друзям та, звісно ж, послухати улюблену музику. Тож, якщо ви хочете когось привітати чи замовити будь-який трек для гарного настрою, хоче ж пишіть нам на Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Поки ви пишете, маю для вас дуже милу новину життя селебріті. Друзі, якщо ви думали, що світові зірки після зйомок розважаються на закритих вечірках, грають у гольф чи великий теніс, то тримайтеся. Том Голланд і Зендая розсекретили своє спільне хобі, і такого від цієї парочки краще точно ніхто не очікував. Наша людина-павук зізнався, що вони з Зендеєю вдома в'яжуть гачком. Так, ви все правильно почули. Том каже, що це їхня медитація. В'язання вимагає повної зосередженості, тому ідеально вмикає мозок після важкого і насиченого робочого дня. Ну, погодьтеся, милота цих двох просто зашкалює. І на такій теплій ноті переходимо до музики. Наступний трек лунає для всіх мам України та всієї планети. Від Скрябіна з трек «Мам».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 18.42. Ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігівводоканал», у зв'язку з промивкою водопроводу по вулиці Ярославни 6 травня з 9 до 15 можливе зниження тиску води та поява осаду у воді до приватних житлових будинків по вулиці Ярославни. А ще у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 225 мм заміна крану по вулиці Шевченка 1 6 травня з 9 до 15 буде відсутнє водопостачання до юридичних споживачів по вулиці Шевченка, номер 1 та 5. А ще у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 63 мм прорив водопроводу по другий провулок Зарічний, 31 в селі Зарічне. 6 травня 22.30 до 27 травня буде відсутнє водопостачання. До приватних житлових будинків другий провулок Зарічний від номеру 1 до номеру 41. За всіх зазначених адрес, будь ласка, зробіть запас питної води.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 18.55, ви слухаєте Team FM. Ох, друзі, по секретику скажу, гарних новин цього вечора багатько. Українські спортсмени здобувають перемоги, стають у топ-рейтингу. Школярі розривають всі класичні шаблони. Та письменниця Чернівщини увійшла до сотні найкращих українок у професії. Більше деталей слухайте на хвилі Team FM за кілька хвилин. Програма «Від душі» вже завершується. Вона триває з 18 до 19 години. І це був ваш час, щоб передати побажання, вітання та музичні вподобання. Дайджест хороших новин вже о 19:00. Залишайтеся з нами на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповідаю гарні новини. Канада збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України. Як повідомляє Міністерство енергетики, уряд Канади надав додатково 12 мільйонів 400 тисяч євро. Загальний внесок України перевищив 57 мільйонів євро. Кошти спрямовують на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури. Наразі в Україні вже прямує обладнання на суму 260 мільйонів євро. На Філіппінах відкрили українську книжкову поличку. Як повідомляє «Укрінформ» із посланням на посольство України, її розмістили в освітньому центрі. Полицю наповнили дитячою літературою українських авторів. Ініціатива спрямована на популяризацію української культури за кордоном. Проєкт реалізували за підтримки державних інституцій. Український ліцей увійшов до переліку найкращих освітніх закладів світу. Як йдеться на сайті міжнародної премії Global Schools Prize, заклад із Кропивницького відзначили серед 50 фіналістів. У ліцеї за 5 років частка учнів, які обирають STEM-спеціальності, зросла із 11 до 36%. Учні створюють інноваційні проєкти, зокрема екологічні розробки та цифрові застосунки. Навчальний заклад продовжує роботу навіть в умовах війни та бере участь у міжнародних ініціативах. Собака із зеленим забарвленням шерсті із Дружківки перебуває під наглядом волонтерів у Краматорську. Про це повідомили організації 12 вартових. Після огляду з'ясували, що шерсть тварини пофарбував порошковий харчовий барвник. Ознак отруєння або хвороби у собаки не виявили. Волонтери зазначили, що тварину не фарбували навмисно. Наразі Боня, так звати чотирилапого, проходить обстеження та отримує необхідний догляд. Після стабілізації стану для неї планують знайти нову родину. Письменниця із Чернівщини Ольга Киця увійшла до сотні найкращих українок у професії. Як повідомляє сайт Сосницької громади, вона родом із села Чорнотичі. Авторка має понад 600 віршів і є співавторкою більше як 20 збірок. Вона також написала кілька книжок, зокрема трилогію «Нескорені». Цього року її відзначили в межах Національної премії 2026 року. Українська тенісистка Еліна Свідоліна та Марта Костюк увійшла до топ-15 рейтингу WTA. Як пише Суспільне спорт, це найкращий результат в історії України. Свідоліна посідає 10-те місце, а Костюк – 15-те. Костюк піднялася на 8 позицій після перемоги на турнірі в Мадриді. Для неї це особистий рекорд у рейтингу. У Львові школярі зібрали 7 мільйонів 800 тисяч гривень на потреби сил оборони. За подумання міської ради, кошти зібрали під час ярмарків до Дня міста. До ініціативи долучилися учні, батьки та заклади освіти. Гроші спрямують на закупівлю роботизованих комплексів. Подібну акцію у місті проводять уже вдруге. Спортсмени з Чернівщини здобули нагороди на міжнародних змаганнях. Як повідомляє голова Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус, у Хорватії на Кубку Європи з кікбоксингу Олександра Нечепуренко вибороло срібло. У турнірі брали участь 2795 спортсменів із 31 країни. Також у Чорногорії Валерія Власенко разом із Наталією Космічиною здобули срібну медаль у пари тенісу. Обоє спортсмени представляють Чернівщину та є вихованцями місцевих спортивних шкіл. Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі. Про це повідомляє «Укрінформ». У першому матчі вона перемогла колумбійку Камілу Осоріо у двох сетах з рахунком 6-3, 7-5. За вихід до основної сітки Калініна зіграє з переможницею пари Дарією Саминиста та Кеті Волинець. Турнір в Римі завершиться 17 травня. До основної сітки змагань напрямку вже потрапили 5 українок. Такими гарними новини були цього дня та вечора. Залишайтеся з нами, далі розповім прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра, 6 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода із проясненнями без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 750 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 35%. А далі детальніше розповім температурні показники, які будуть у містах мовлення Тім FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. Вдень стопчики термометрів показуватимуть до плюс 26 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 13 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів. У Корюківці нічні показники складуть від 12 до 14 градусів тепла, тоді як вдень стопчики термометрів підніметься до плюс 26 градусів. Вічні та в Коликівці вночі очікуємо від 13 до 15 градусів тепла. Вдень температура повітря очікується на рівні до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, дякую, що були разом зі мною. Цим вечором вівторка на хвилі Тім FM вже буду завершувати. Гарного всім бажаю вам вечора. Ще хочу подякувати нашим силам оборони України, захисникам і захисницям. Низький уклін вам та величезна подяка кожному з вас. Далі сумувати вам не доведеться, адже стартує програма «Слухоманія». Гарна доза української музики. Ведучий Андрій Чиж про треки, які потрібно чути та знати. Сьогодні погода вівторка чудова, завтра буде не гірше. Перша, тож позитиву має вистачати. З вами була Настя. Бережіть себе та своїх близьких і залишайтеся на хвилі Тім FM.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: є слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботу, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим завданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк. Школа.

0: Скай із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

черетяний кіт і їхнє перекоти поле. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом, маманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли уже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
3: Шерва

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: спільна річ Олівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: нова робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid. Диско.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. І Давід мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Ця пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: снігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Ми обіймалися, а згори на нас дивилися численні зорі. Численний – це той, який складається з великої кількості когось, чогось. Прикметника «багаточисленний» в українській мові немає.
0: «Сила слова».

Це як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом, навчимо.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».
2: I wanna big gelato, I wanna see Nevada, I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them, private riches and fame, to buy my own planet, and give it my freaking name.

0: Маленька дівчинка, хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїня.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про почуття. Як висловити захоплення? Припасти до душі, припасти до серця, припасти до смаку, бути до вподоби.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського. Яке щастя! Наприклад, слово «кидати». Кидати справи і відпочивати – то, до речі, моє улюблене.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Я зробила фатальну помилку, коли пішла на ту вечірку. Рокова помилка – то суржик.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7 FM.
1: Не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Програма «Сила слова».
1: Вникаємо мову разом. Чекаю тебе біля крамниці спідньої білизни, бо нижня білизна – це суржик.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.